Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Nevçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Gözəldir hər bir fəsil qəlblərdə, yaşayır nəsil nəsil gecədə. Yatmayıb o hər səhər bizi gözləyər. Yanmayaq, tənhalıq ocağında can verək. Məhəbbət qucağında sevginin şirin adlı nəğməsi gözləyər bizi. Həyatda yolumuz aydın olsun, kaş sevək.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Nəfçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalq Bankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrulu efirdən növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz saat 11-ə kimi Real FM dalğasında hər gün olduğu kimi sizinlə mən olacağım Emin. Bugün də bu enerji, eyləncə, yüksək, xoş əhval ruhi efir boyu sizi gözləyir. Yəni bu səhərdə nə olacaq, necə olacaq sualına cavab axtarmağa ehtiyac yoxdur. Səhər patrulunuz hər zaman olduğu kimi yenə də əli dolu gəlib. Əsas məsələ günün mövzusudur. Günün yenə də çox maraqlı bir mövzusu var. O mövzu ki, onunla bağlı verəcəyiniz bir cavab, yazacağınız bir mesaj, danışacağınız bir maraqlı hekayə sizə yenə hədiyə qazandıracaq. Yəni, bugün də efirdən heç kim əli boş getməyəcək. İndi hər zaman olduğu kimi dərin bir nəfəs alırıq və birlikdə təkrar edirik. Bugün də eyni yaşımızə heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 20-si tarixi, daha doğrusu 28-si tarixi də artıq sentyabrda yavaş-yavaş geridə qoyuruq. Həftənin birinci günüdür, indi qarşıda bizi yeni həftə, yeni planlar, yeni xəbərlər və əlbəttə ki, bol-bol yaxşı musiqi gözləyir. Səhəriniz necə başlayıbsa başlasın, gəlin bugünü də biraz bizimlə gözəlləşdirək. Daha doğrusu bir yerdə gözəlləşdirək. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda havanın temperaturu 19 dərəcədir. Saat artıq 8.01-i göstərir. Siz səhər patrolundasınız. Fayqaxayev, bilmirəm.

hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman müşahidə olunacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 35 dərəcə müşahidə olunacaq.

Mısır Elefant dinləyiciləri, Ayşə Atın Ünal, çıxdı yangınlar. Artıq şəhər yavaş-yavaş oyanır, avtobuslarda yuxusunu tam ala bilməyənlər, metroda günə hazırlaşanlar, bir əlində qəhvə, o bir əlində telefon işə tələsənlər, hər kəsin öz səhər macərası, rutini var, necə deyərlər. Kimsə artıq işə çatıb, kimsə hələ yolun yarısındadır, kimsə də yəqin ki, bu dəqiqədə evdən çıxıb-çıxmamaq barədə tərəddüd edir və yaxud da müdürə görəsən bugün nə yalan danışım deyə fikirləşir, öz-özündə ssenarilər hazırlayır. Amma bir şey dəqiqdir, yeni həftənin ilk iş günüdür, bu səhəri yaxşı əhval ruhiyyə ilə qarşılamaq öz əlimizdədir. Gəlin, bazar ertəsinə pozitiv başlayaq və siz Real FM-dəsiz sinləmənəm, emin bir daha hər kəsə salam, radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şeyi, bildiyiniz hər şeyi, bütün problemləri, fikirləri, qayğıları, söz-söhbəti, hər şeyi bir kənara qoyun, mövzuya köklənin. Təsəvvür eləyim, dünyanın ən cəsur insanıdır. Heç kimdən qorxmur bu adam, cəngavərdir, məhəbbət demiş, Terminator kimi Van Damme-dır. Amma balaca bir qarışqa və ya masanın üzərinə qoyulan pambıq və iynə qarşısında panikaya düşür, panik atak keçirir. Qəribə gəlir, düzdür. Əslində, insan beyni bəzən ən zərərsiz canlıları və əşyaları belə ən böyük təhlükə kimi qəbul edə bilir. Bu reallıqdır. Hündürlük və ya qaranlıq qorxusundan heç danışmıram belə. Bugün eşidəndə insanı gülümsədən qorxulardan danışırıq. Gəlin, tam səmimi olaq. Sizin heç bir məntiqə sığmayan, bəlkə də indiyə qədər gizlətdiyiniz ən qəribə qorxunuz nədir? Sizi nə təşvişə salır? Mesajlarınız və zənglərinizi gözləyirik. Ola bilsin ki, sizdə belə bir xüsusiyyət yoxdur, amma ətrafınızda kimsə var ki, bax, belə bir qorxusu var onun, qeyri-adi, biraz da gülməli, qəribə bir qorxusu var. Dostunuz, qonşunuz, qohumunuz, heç bir fərq yoxdur və yaxud da iş yoldaşınız. Qısaca, ən qəribə qorxunuz nədir deyə soruşuruq sizdən. 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94. Yazın, zəng edin. Samir Bağırov olmalı.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən əsas xəbərlərlə qarşınızdayıq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Prezident İlham Əliyevə zəng edib söhbət zamanı şəhidlərin xatirəsi yad edilib və iki ölkə arasındakı qardaşlıq münasibətlərinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində bir sıra mühüm sənədlərin mübadiləsi baş tutub. Mərasim Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilib, sənədlər müxtəlif iqtisadi və investisiya istiqamətlərində əməkdaşlığı əhatə edir. Azərbaycan və Suriya iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edib, Baş nazir Əli Əsədov Suriyanın İqtisadiyyat və Sənaye naziri Məhəmməd Əl-Şarla görüşüb, tərəflər münasibətlərdə son dövrdə müsbət dinamikanın olduğunu qeyd ediblər. Ağstafada parkda qətl hadisəsi baş verib, 1992-ci il təvəllüdlü Rəşad İsmayılov kəsici alətlə öldürülüb, cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 1993-cü il təvəllüdlü Sabir Şükürov saxlanılıb, patla bağlı Ağstafa prokurorluğunda araşdırma aparılır. İmişli şəkər zavodunun ərazisində boş anbarda yanğın qeydə alınıb, hadisə nəticəsində şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib, yanğınla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq tədbir görülüb. Xaçmazda baş verən yol nəqliyyat hadisəsində xəsarət alan 9 nəfərin kimliyi müəyyənləşdirilib, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində bu gün işıq olmayacaq. Azərişığın məlumatına görə məhdudiyyətlər təmir işləri ilə əlaqədardır. Ukraynada dron hücumu nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, daha bir neçə Azərbaycan vətəndaşının yaralandığı barədə məlumat yayılıb. Hadisə ilə bağlı məlumatların dəqiqləşdirilməsi istiqamətində iş aparılır. Donald Trump İran ərazisinə zərbə endirilməsi ehtimalını istisna etməyib. Bu açıqlama ABŞ-İran münasibətlərində gərginliyin davam etdiyi bir vaxtda səslənib. İranla bağlı diplomatik proseslər də beynəlxalq gündəmin əsas mövzularından olaraq qalır. Serbiyada Prezident Aleksandr Vučić parlament seçkiləri ərəfəsində vəzifəsindən istifa verdiyini açıqlayıb.
0: Gecədən səhərə.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium rezidens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumrezidens.az.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Bir biletle değişme şansı kazan. Halk Kart'ta 5 faiz cashback'le mektebe kaydış. 30 sentyabra dek elektronika, kitap, mektep ve ofis levazimatları. Hediye, şirniyat ve gül mağazalarında Halk Kart'la ödeniş edin, 5 faiz cashback veya petrol kazanın. Etraflı 138. Halk Bank, Uğur'la birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ile. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Halk Kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% cashback, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Halk Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Halk Bank, Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halk Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004 yıl tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şəhər rəsmi olaraq öz səhər rejiminə keçib, yollarda vəziyyət necədir, harda sıxlıq var, harda hərəkət daha rahatdır, indi hamısını öyrənəcəyik. Əvvəlcə onu deyim ki, Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix ilə əlaqədar Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub. Gələk ehtiyac olan istiqamətlərə. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 1-ci Görkən Arı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Beləliklə səhər şəhər yollarındakı vəziyyətlə tanış olduq. Sükanın arxasındasınızsa diqqətli olun, tələsməyin, məsafəni qoruyun.
1: Yol patrolu.

Rafet El Roman, seni sevmiyorum. Hər kəsə möhtəşəm və enerjili bir səhər arzulayırıq. Bugün radio dalğalarında çox maraqlı və əyləncəli bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Adətən insan hündürlükdən və ya qaranlıqdan qorxur və yaxud qorxduğunu deyir. Çox eşitmişik belə şeylər, amma etiraf eləyək ki, çoxumuzun heç kimə deyə bilmədiyi tamamilə fərqli fobiyalar da var. Gəlin bu səhər səmimi olaq, sizin o, necə deyərlər, eşidənləri heyrətləndirən və ya gülümsədən ən qəribə qorxunuz nədir? Fikirlərinizi dərhal yazın, bildirin 077-771-07 WhatsApp nömrəmizi və yaxud da zəng edin efirə qoşulun, özünüz danışın. Bəlkə sizin və yaxud da sizin olmasın elə ətrafınızda, yaxınınızın, tanışınızın, yenə deyirəm, qonşunuzun, qohumunuzun, dostunuzun, rəfiqənizin belə bir qorxusu, fobiyası var ki, siz eşidəndə bunu heyrətlənirsiniz, hətta gülməyiniz gəlir, amma həmin adam bu şeydən dəhşətli dərəcədə çox qorxur, həyəcan keçirir. Necə deyirlər, o panikatak keçirir həmin şeyi görəndə. Var mən belə insanlar çox tanıyıram, adi zərərsiz bir hörümçək belə görəndə, inanın mənə özlərinə gələ bilmirlər, rəngləri ağarır, nə bilim, təngə nəfəs olurlar, bir sözləndə özlərini itirirlər. Yəqin ki, sizin ətrafınızda da belə insanlar var və yaxud da özünüz beləsiz şahid olduğunuz hadisələr var, dərhal yazın bizimlə bölüşün. Bakıda artıq saat 8:33-ü göstərir. Bugün sentyabr ayının 28-i tarixidir və Səhər Patrulu Səhər Radio Şovsunun bugünkü mövzusu budur. Ən qəribə qorxunuz nədir? Sizdən soruşuruq, cavablarınızı yazılı şəkildə 077-771-07 nömrəsinə yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Mir Yusif, üzbəüz.

0: Salam millət, mən Mir Yusif, Səhər Patrolu radio şousunda. Bizimlə qal.
1: Bir daha sabahınız xeyir olsun, Səhər Patrolu davam edir. Bugün sizdən qorxularınız haqqında soruşuruq. Ən qəribə qorxunuz nədir, daha doğrusu mövzumuz belədir. Telefon nömrəmiz və WhatsApp xətimiz dəyişməz olaraq qalır. 077-710-7107 nömrəsində yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. 404-1594 bizim telefon nömrəmiz.

nömrəmizdir. Biz nəyik ki, bizim ətrafımızda olanlar, dostlarımız, tanışlarımız, yaxınlarımız, yaxın ətrafımız bir sözlə, hətta dünyanın böyük sərkərdələrinin belə çox böyük qorxuları olub. Məsələn, onların böyük sərkərdələrin deyək ki, kiçik qorxularından gedir də söhbət. Tarixin ən qəddar və cəsur sərkərdələri Julius Caesar, Napoleon Bonaparte və Böyük İskəndər milyonlarla əskərdən qorxmuyublar. Amma pişik görəndə qaçmağa yer axtarıblar. Məsələn, bu fobiyanın elmi adı da bilirsiniz nədir? Eurofobiyadan gedir söhbət. Sonra Walt Disney'in heyrətamiz sirrindən danışmaq istəyirəm isə dünyanın ən məşhur sıçanı olan Mickey Mouse-u yaradan Walt Disney əslində canlı sıçanlardan dəhşətli dərəcədə qorxurmuş. O, öz qorxusunun üzərinə gedərək onu dünyanın ən sevilən cizgi filmi qəhrəmanına çevirib. Sonra Johnny Depp və klonlar haqqında bilmirəm eşitmişsiniz yoxsa yox, eşitməmişsinizsə diqqətlə qulaq asın. Karib dənizinin quldurlarının ulduzu Johnny Depp hər cür təhlükəli rola girə bilər, amma digər ki, klon gördükdə panikaya düşür. O, bu qorxunu yenmək üçün evinin hər tərəfinə klon şəkillərinə qədər asıbmış bir ara. Amma digər ki, bu qorxusunu məqlub eləyə bilməyib. Bəs sizin ən böyük qorxunuz nədir, fobiyanız nədir? Yazın zəng edin efirə, qoşulun ən maraqlı cavabın sahibi ilə bugün seçiləcək və öz hədiyəsini Real FM-dən qazanacaq. Hər zaman deyirəm, bugün də təkrar edirəm. Mövzu bizdən, hədiyə də bizdən, cavablar və kreativlik isə sizdən. 10 ilə davam edirik. What is love?

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Təbrik Station-ın bugünkü qəhrəmanı Ləman müəllimədir. Sabahınız xeyir, Ləman müəllimə.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Bizə məlumat verildi ki, bugün sizin doğum gününüzdür. Məlumatı bilirsiniz kim verdi? 244 saylı orta məktəbin 7D sinif şagirdləri və valideynləri bizə bildirdilər ki, sinif rəhbərimiz, əzizimiz, gözəlimiz, dəyərlimizin bugün ad günüdür. Onu bizim adımızdan təbrik edin.
1: Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkürümü bildirirəm.
0: Biz sizi həm Real FM kollektivi adından, həm də bütün 7D sinifi şagirdləri və valideynləri adından ürəkdən təbrik edirik və işinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq sizə.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun, var olasınız, minnətdaram, çox sağ olun, var olun. Biz... Allah həqiqində can sağlığı versin, işlərinizdə uğurlar arzulayıram sizə də.
0: Çox sağ olun, Ləman müəllimə, təşəkkür edirik bir daha biz də sizə. Buyurun, siz öz ürək sözlərinizi şagirdlərinizə və uydu dəyərli valideynlərinizi demək istəyirsiniz, söz sizdədir, buyurun.
1: Çox sağ olsunlar, məni unutmayıblar. Allah hamısının canını sağ eləsin. Bütün valideynlərə arzu edirəm, hər zaman övladlarının yaxşı xəbərlərini, uğurlarını eşitsinlər. Minnətdaram, çox sağ olun.
0: Biz sizə təşəkkür edirik, bir daha təbrik edirik sizi.
1: Sağ olun,
0: ad
1: var olasınız.
0: Ad gününüz mübarək olsun.
1: Çox sağ olun, var olasınız. Çox sağ
0: biz
1: olun,
0: təşəkkür edirik. Müəllimlik bilirsə sadəcə bir peşə deyil, insan ruhuna toxunmaq və gələcəyi bugündən inşa etmək sənətidir. Bu peşənin sahibləri yalnız dərsliklərdəki məlumatları övladlarımıza və yaxud da vaxtı ilə bizə ötürməyiblər. Həm də bir insanın xarakterini, xəyallarını və dünyaya baxışını formalaşdırırlar. Ləman müəllimə də həmin insanlardan, həmin dəyərli müəllimələrdən biridir. Biz də onu bir daha təbrik edirik və işlərində uğurlar arzulayırıq. Elnur Məmmədovla davam edəcəyik. Bu bir aşqsa, amma mövzumuzda yadınızdan çıxarmırsınız. Ən qəribə qorxunuz nədir? Cavablar sizlədir 077-710-7107 nömrəsinə yazın, oxuyaq.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
10: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanı dinləyirsiniz. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun qarşılaşmaları başlayıb. Millimiz səfərdə Litva seçməsi ilə sülh bağlayıb 1-1. Danimarka evdə Uels 2-0, Niderland səfərdə Serbiyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Portuqaliya Norveçin qonaq olub və rəqibini 1-2 hesabı ilə üstələyib. Almanya Yunanıstanı qəbul edib. Meydan sahibləri gözlənilmədən rəqibinə məğlub olub 0-1. Avstriya evdə Kosovonu 3-1, İrlandiya səfərdə İsraili 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Cəbəli Tariq Andorra görüşündə isə qapılara qol vurulmayıb. Milli komandaların oyunları ilə əlaqədar fasilədən istifadə edən klublarımız yoxlama görüşləri keçirirlər. Qəbələ 1-ci liqa təmsilçisi Kərvan Yevlaqla üz-üzə gəlib qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib 0-0. İmişli Araz Naxçıvan görüşü isə İmişli təmsilçisinin 3-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bakıda keçiriləcək Turantovuz-Fənərbaxçə yoldaşlıq oyununa maraq davam edir. Qarşılaşmaya artıq 16500 bilet satılıb. Qeyd edək ki, Turantovuz-Fənərbaxçə maçı oktyabrın 3-də saat 20-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Özbekistanda baş tutan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadası başa çatıb. Kişilərdən ibarət komandamız yarışı 17 xalla 5-ci pillədə başa vurub. Qadınlardan ibarət kollektiv isə 15 xalla 16-cı yeri tutub, turnirdə müvafiq olaraq Özbekistan və Çin yığmaları qalib olub. Sportingin müdafiəçisi Gonçalo Inácio karyerasını İtaliya seriyasında davam etdirə bilər, Milan Portuqaliyalı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir. Klub müdafiəçi üçün yanvar transfer pəncərəsində 40 milyon avro təklif etməyə hazırdır. Daha əvvəl Barcelonanın da 25 yaşlı futbolçu ilə maraqlandığı bildirilirdi.

0: Get Say Animal. İndi isə səhərin ən maraqlı sualına keçirik. Mövzumuz, ən qəribə qorxumuz nədir? Hörümçək yüksəliyi, qaranlıq, bunlar klassikdir. Bəs heç kimin ağlına gəlməyən, özünüzün belə mən bundan niyə qorxuram dediyiniz bir qorxu varmı? Varsa yazın, bölüşün. Bu arada indi xəbərlərin vaxtıdır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda ölkə və dünya gündəmində baş verənləri sizə əmkarım Elnura Fərhad qızı çatdıracaq. Dalğanı dəyişməyin, bura Real FM-dir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Giorgia Meloni prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Subsidiya mexanizminə dəyişiklik ediləcək. UEFA Millətlər Liqasında ikinci turun növbəti oyunları keçirilib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Meloni Sokarın İtaliyadakı törəmə şirkəti İtaliana Petrolinin benzin və dizel yanacağının qiymətlərinə yuxarı hədd tətbiq etmək qərarını alqışlayıb. O bildirib ki, bu addım İtaliya ailələrinə dəstəyin mühüm göstəricisidir. Kənd təsərrüfatında bəzi məhsullar üzrə subsidiya mexanizminə dəyişiklik edilməsi nəzərdən keçirilir. Təklifə əsasən müəyyən məhsulların əkin sahələrinə subsidiya limiti tətbiq oluna bilər. Aqstafada parkda qətl hadisəsi baş verib, 1992-ci il təvəllüdlü Rəşad İsmayılov kəsici alətlə öldürülüb. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 1993-cü il təvəllüdlü Sabir Şükürov saxlanılıb. Faktla bağlı Aqstafa rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. ABŞ prezidenti Donald Trump bugün Ağ Evdə süni intellektlə bağlı açıqlama verəcək. Anthropic şirkətinin rəhbəri Dario Amodei süni intellektin nəzarətdən çıxmasının bəşəriyyət üçün təhlükə yarada biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Trump isə texnologiyanın maneəsiz inkişafını dəstəkləyir. İraqın şimalındakı Ərbil şəhərində partlayış baş verib, bu barədə İranın Press TV telekanalı məlumat yayıb. Partlayışın səbəbi, dəqiq yeri və mümkün itkilərlə bağlı hələlik məlumat yoxdur. UEFA Millətlər Liqasında ikinci turun növbəti oyunları keçirilib. A Liqasında Danimarka öz meydanında Wales-ə 2-0, Niderland isə səfərdə Serbiyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Portuqaliya səfərdə Norveçdən üstün olub 2-1, Almaniya isə evdə Yunanistanı uduzub 0-1. D Liqasında Azərbaycan millisi səfərdə Litva ilə 1-1 hesabı ilə heç-heç edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

Yeni günə, yeni enerji ilə salamlar. Bu səhər böyük fəsadlar törədən qorxulardan deyil, tam əksinə bir az gülməli və qeyri-adi olan fobiyalardan danışırıq. Həyatın içindən gələn, bəlkə uşaqlıqdan qalan belə qorxular hər kəsdə ola bilər. Sizin heç bir məntiqə sıxmayan ən qəribə fobiyanız nədir? Yazın, zəng edin, danışaq. Günay İbrahimli, Dünyadan.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman müşahidə olunacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 35 dərəcə müşahidə olunacaq.

Səhər patrolu davam edir. Bakıda saat 9:10-u göstərir. Bugün sentyabr ayının 28-i tarixidir. Bakıda hal-hazırda havanın temperaturu 22 dərəcədir. Bugün də günəşli, buludlu hava Bakı sakinlərini gözləyir. Sabah isə yağış yağma ehtimalı var. Odur ki, ehtiyatınızı, indidən işlərinizi, planlarınızı buna uyğun görün, qurun, diqqətli olun. Qaydaq mövzumuza, mövzumuz bugün belədir. Ən qəribə qorxunuz nədir? Dinləyicimiz yazıb ki, 3443 nömrəli dinləyicimiz daha doğrusu yazıb ki, salam, dostum var, Kamazdan qorxur, deyirlər. Doğrudan Kamazdan qorxmaq pis deyil. Dostunuz, necə deyirlər, təhlükəsizlikdə bir addım qabaqdadır hər kəsdən. Amma əsas məsələ, əsas sual budur daha doğrusu, Kamazdan mı qorxur, yoxsa o Kamazı sürəndən mi qorxur? Bax, bu suala aydınlıq tapmaq lazımdır. Digər dinləyicimiz isə deyir ki, bu Emin bəydir, adaşımdır, deyir, salam, mənim qorxum sırf sürücülüklə bağlıdır. Nə vaxt yol kənarında, xüsusən də uzaqdan yol polisinin mənə baxdığını görsəm, dərhal kəmərimi, sürətimi yoxlayıram, elə bilirəm, nəsə səhv eləmişəm. Heç bir qayda pozmasam da, o baxış məni panikaya salır, deyir. Adaş, buna yepexofobiya deyirlər. Düzdür, elmdə belə bir şey yoxdur, bu el arasında belə bilinir. Bu normaldır. Ən əsası odur ki, o qorxu sizə pis nəsə etdirmir. Əksinə, bir daha yoxlayırsınız üstünüzü başın, kəmər qaydasındadırmı, sürət qaydasındadırmı, nizamlayırsınız, ehtiyatda saxlayırsınız. Ona görə də bu yaxşı fobiyadır, pis fobiya deyil. Gültəkin xanım deyir ki, mən 35 yaşındayım, amma hələ də evdə tək olanda ayağımı divandan aşağı sala bilmirəm. Elə bilirəm, divanın altından kimsə topuğumdan tutacaq. Gecə su içməyə gedəndə isə qaranlıqda qaçaraq hərəkət edirəm. Doğrudan da bu fobiya, bu qorxu bir çoxlarımızda yəqin ki var. Uşaq vaxtı üst evə göndərirdilər kimisə, o məhəllə evlərində qalanlardan söhbət gedir ki, çıx üst evdən filan şey götür ki, anamız, atamız, babamız, nənəmiz fərqi yoxdur, kimsə iş dalınca buyururdu. Həmin o uzun o dəhlizə daxil olub, həmin o otağın qapısını açıb içəri girənə qədər elə bilirdi ki, arxamızda kimsə var, bu dəqiqə bizə çatacaq. İndi Instagramda filan da belə kontentlər filan, videolar, listlər filan hazırlayıb çəkirlər, doğrudan da adam lap uşaqlığına gedib çıxır. Bəzi adamlarda isə bu yatanda belə olur. Ayağı yorğanın altından bir damcı çıxanda elə bilir kimsə yapışacaq oradan, tez içəriyə qaytarıb salır ayağında. Siz nədən qorxursunuz? Ən qəribə qorxunuz nədir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, oxuyum. Və yaxud da zəng edin, özünüz danışın. 404-15-94-dür telefon nömrəmiz. Ən maraqlı cavabın sahibi bugün də seçiləcək və efirdən əli boş getməyəcək, hədiyyəsini alacaq. Elçin Cəbərov, sev kəlməsi.

0: Elçin Cəfərov sev kəlməsi. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün sentyabr ayının 28-ci tarixidir. Tarixdə bugün çox maraqlı, yadda qalan bir neçə məqam baş verib, hadisə baş verib. Gəlin onlara qısaca nəzər salaq. 1924-cü ilin 28 sentyabr tarixində İtalyan aktyor Marcello Mastroianni anadan olub. Kino karyerasında Avqust Bazar günü Paris, həmişə Parisli filmləri ilə tanınıb. Dünya şöhrətini isə Federico Fellini'nin Şirin Həyat filmindəki baş rolu ilə qazanıb. O, 3 dəfə Oscar mükafatını namizəd göstərilib. 1934-cü ilin 28 sentyabr tarixində Fransalı aktrisa, müğənni, model Brigitte Bardot anadan olub. And Get Created Woman, Contempt və Viva Maria kimi filmlərdə yaratdığı obrazlarla böyük şöhrət qazanıb. O, 1973-cü ildə kino fəaliyyətini dayandıraraq həyatını əsasən heyvanların müdafiəsinə həsr edib. 1953-cü ilin bugün Azərbaycan teatr və kino aktyoru, xalq artisti Əjdər Həmidov dünyaya gəlib. Uzun illər Azərbaycan teatr sənətinə xidmət edib. Akademik Milli Dram Teatrında bir sıra yadda qalan obrazlar yaradıb. Məsələn, Hacı Qara, Ölülər, Dəli Yığıncağı, Hökümdar və Qızı kimi tamaşalarda çıxış edib. 2018-ci ildə xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb. 2002-ci ilin bugünü Amerikalı rapçi Julio vəfat edib. O, 1990-cı illərin ortalarında It Takes a Thief, Gangsta's Paradise və My Soul albomları ilə geniş şöhrət qazanıb. Onun Gangsta's Paradise mahnısı isə beynəlxalq hitə çevrilib. Elə bugün də bir çoxlarının playlistini bəzəyir həmin mahnı və Julio bu mahnıya görə Grammy mükafatına layiq görülüb. Amma ən maraqlısı bu deyil. Maraqlısı bu mahnının yaranma hekayəsidir. Bilənlər bilir, bilməyənlər üçün də gəlin qısa bir xatırlatma edək və dinləyək. Çox maraqlıdır doğrudan da.
1: Gangsta's Paradise. Əminəm ki, bir çox insan bu mahnını bilsə də, əsl müəllifinin kim olduğunu, necə gangsta rəpə çevrildiyini və 90-cı illərdə hansı mübahisələrə səbəb olduğunu bilmir. Mahnının hekayəsi lap çoxdan başlayır. Anadan olandan cəmi bir neçə saat sonra həkim səhvinə görə görmə qabiliyyətini itirən məşhur bəstəkar, multi-instrumentalist, producer Steve Wonder yaxşı musiqi duyumu və həyat sevərliyi ilə bunu kompensasiya edir. 1975-ci ildə həmin vaxt üçün çox bahalı hesab olunan bir qiymətə $60,000 Yamaha sintezatorunu alır. Səbəbi isə sintezatorda olan skripka səsləri idi, hansı ki canlı ifadan demək olar ki seçilmirdi. Məhz elə bu səslərdən istifadə edərək Stevie, Songs in the Key of Life albomunun ən məşhur mahnısı Fast Time Paradise yazır. Bəzi dırnaqarası melomanlar deyir ki, Julio Steve Wonder'ı məşhuru qazandırdı. Amma Steven'in albomu öz dövründə bütün vaxtların və xalqların ən yaxşı albomlarının sırasında 4-cü olur və ona Grammy qazandırır. Yəni, kiminsə ona məşhuru qazandırmağına ehtiyacı yox idi. Təxminən 20 il sonra yeni ideyalar axtarışında vinil vallara qulaq asan DJ Doug Rashid, rapper Julio'nun prodüseri olan Paul Stewart, Steve Wonder'ın məhz həmin albomunu dinləyirlər. Növbə Past Time Paradise-a çatanda daha çox LV kimi tanınan Larry Sanders təsadüfən onların yanına gəlir. Stevie'nin motivini eşidən LV, Past Time Paradise-ı Gangsta's Paradise kimi oxumağa başlayır. Elə həmin anda onlara ideya gəlir. Paul Stewart söz verir ki, Julio'nu mahnının rap hissəsini oxumağa razı salacaq. Etiraf etmək lazımdır ki, möhtəşəm vokalı və geniş diapazona sahib Larry bütün partiyaları özü oxuyur. Hər şey alaydı, amma bu onları əsas mübahisədən qoruya bilmədi. Çünki mahnını yenidən işləmək üçün icazə almaq heç birinin ağlına gəlməmişdi. Hətta müəllif kimi özlərinin tanınmamasına çox təəccüblənmişdilər. Mahnını eşidən Steve Wonder, icazə alınmadan oxunduğuna görə hirslənir.

Danışıqlar zamanı birincisi Stevie'nin həqiqətən çox incidiyindən, ikincisi isə sözü keçən bəzi afroamerikalılar haqlı olaraq onun tərəfini tutduğundan konflikt öz həllini belə tapır ki, trekin satışından 95% və müəllif hüququ Stevie'ə verilsin. Hələ ən pisi o olur ki, oğlanlar rap hissəsini yenidən yazmalı olurlar. Çünki Stevie tələb edir ki, rap hissəsindəki söhüş yığışdırılsın. Ən buna, evdə ailəmlə, uşaqlarımla necə qulağa saram deyən Stevie Wonder dediyindən də dönmür. Nəticədə Kulyonun ifasında Gangsters Paradise onun kariyerasında yeganə, belə desək, abırı trek olur. Bütün şərtləri yerinə yetirdikdən sonra Gangsters Paradise ifası ilə 1995-ci ilin ən yaxşı treki kimi Grammy mükafatını qazanırlar və onu əfsanəvi Stevie Wonder ilə ifa etməyə şans əldə edirlər. Üstəgəl mahnı elə həmin il çıxan Dangerous Minds filminin soundtrackı seçilir. Yeri gəlmişkən, Gangsters Paradise ilə bağlı Kulyonun başına maraqlı bir hadisə gəlir. 1999-cu ilin fevralında konsertlərin birində mahnını ifa edən Kulyo stage diving eləmək istəyir. Stage diving, yəni artist səhnədə izləyicilərin üzərinə sanki uçaraq eniş edir. Kulyo isə bunu edəndə hər kəs kənara çəkilir və o yerə dəyir. Buna görə o, həm zədələnir, həm də mühafizəsi onu oradan çıxarana kimi fanatları reperin bahalı saatını, qızıl sepini, eynək və bandanasını çıxarmağa imkan tapır.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

mərkəzi küçələr nəqliyyatın istifadəsinə verilib. Həmçinin Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Zərifə Əliyeva və Puşkin küçələrinin kəsişməsinə dək olan hissə istisna olmaqla yollarda hərəkət tam bərpa edilib. Bugün paytaxtın Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq. Yasamalda Məhəmməd Xiyabani və Şəfaət Mehdiyev küçələri, Tiblis prospekti və 2-ci Alataba yaşayış masivinin bir hissəsində saat 10-dan 13-ə dək elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Nizami rayonunda isə Keşlə qəsəbəsi, Tahir Bədəlov və Məşədi İlal Kazımov küçələrində saat 9-dan işıq kəsilib və 15:00-a dək enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranıb. Bir üzücü xəbəri də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, həyat davam edir, amma belə üzücü hadisələrlə də hər gün demək olar ki, biz rastlaşırıq. Üzə gəlib Bərdə rayonunda minik avtomobili eşşək arabasına çırpılıb, ölən var rayon sakini Mənsur Əliyev idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobillə yolu keçmək istəyən arabanı vurub. Hadisə nəticəsində arabada olan Kələntərli kənd sakini Arif Babaşov hadisə yerində dünyasını dəyişib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Mesajlarınızı və zənglərinizi gözləyirik. Qaydaq mövzumuza, çox maraqlı bir mövzumuz var. Şəhər şousunun bugün gizli qalan səhər şoumuzda daha doğrusu bugün gizli qalan məqamlara toxunuruq. Mövzumuz reallıqda heç bir təhlükəsi olmayan, amma insanı panikaya salan qeyri-adi qorxulardır. Məsələn, dünyada düymələrdən, şarlardan və ya təzə kitab qoxusundan qorxan belə minlərlə insan var. Bəs bizim dinləyicilər arasında vəziyyət necədir? Sizi tamamilə zərərsiz olan hansı əşya və ya vəziyyət qorxudur? Mesajlarınızı gözləyirik. Aktiv olun, götürün telefonları və efirə qoşulun, yazın, zəng edin. Arzu xanım deyir ki, mesajlaşarkən qarşı tərəfin yazır ... yazısını dəqiqələrlə görüb sonda heç nə yazmamasından və ya sadəcə ok yazmasından daxili bir narahatlıq keçirirəm. Sonra həyatımızda hər şey mükəmməl gedəndə çox xoşbəxt olduğum an birdən-birə mütləq pis bir şey olacaq deyə narahat olmağa başlayıram. Xoşbəxt olmaq qorxusu deyir. 51-52 nömrəli dinləyicimiz isə yazır ki, yarım əsr yaşamışam, amma indiyə qədər də elə primitiv şeylərdən qorxmuşam ki, yaşamağı təxirə salmışam, deyir, özümü bağışlaya bilmirəm. Gərək həmin o primitiv şeylərdən də bir neçə nümunə çəkərdiniz bizə, onda inanın ki, mesajınız daha maraqlı olacaqdı. Nurlan bəy deyir ki, mənim ən böyük qorxum qonaqlıqda, toyda və ya kafedə oturanda baş verir. Həmişə elə bilirəm ki, stuldan duranda şalvarım harasa ilişib cırılacaq və hamı mənə baxacaq. Hər dəfə durmazdan əvvəl gizlicə əlimlə arxanı yoxlayıram. Əcəb eləyirsiniz, Nurlan, ehtiyat igidin yaraşığıdır. Necə deyərlər? Yazın, zəng edin, maraqlı mesajlarınızı böyük bir maraqla gözləyirəm. Səhər şovsuz, səhər patrolu davam edir. Tünsə alə, xayba, bir də baxın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Gökhan Tepe'ydi bu. Kırmızı hala. Gündelik hayatın gizli kabusları var. Məsələn, onlardan ikisini deyim, simetriya və səliqə tələsi. Çoxumuz bunu fobiya saymırıq əslində, çünki o qədər hər gün yaşayırıq ki, artıq doğmalaşır bu fobiya bizim üçün. Müasir dövrün ən böyük gizli qorxusudur bu əslində. Məsələn, televizorun səsini qaldıranda olur ki, sizdə rəqəmin mütləq cüt olmasına, 2, 4, 6 və ya 5-in qatları 15, 20, 25 olmasına fikir verirsiniz, yoxsa yox, belə bir tələbat olur. İnsanın özündən asılmayan bir səbəblərə görə. Yaxud kimsə danışarkən gözünün altındakı kiçik bir o kipriyin tükü olur, orada düşür gözünün altına. Bu tük adamın bütün fikrini yayındır. Və yaxud da köynəyində balaca bir sap görür və daxili narahatlıqdan qarşıdakı insanın nə dediyini eşitmirik bəzən. Fikrimiz qalır həmin o balaca bir tükdə və yaxud da balaca bir sap parçasında. Bu əslində insan beyninin xaotik dünyada nəzarəti əldə saxlamaq üçün uydurduğu bir mikrofobiyadır. Bəli. Beyin böyük problemləri həll eləyə bilməyəndə diqqət o kiçik düyməyə və ya rəqəmə yönəldərək özünü sakitləşdirir. İndi əgər maşında radio səsini mütləq 14-də saxlayan, 13 və ya 15 olanda narahat olan sürücülərimiz varsa, tək deyilsiz, beyniniz sadəcə yoldakı tıxacın stresini o rəqəmdən çıxarmağa çalışır. Stresini və acısını necə deyərlər? Ən böyük qorxunuz nədir deyə bugün sizdən soruşuruq. 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Lalə xanım deyir ki, mən yeni yuyulmuş şüşəyə, qablara və ya təbaşirə toxuna bilmirəm. O diş qıcıqladan səs məni dəli eləyir. Hətta qabları yuyandan sonra mütləq krem çəkməliyəm, yoxsa quru əllə heç yerə toxuna bilmərəm. İndi bilmirəm, bu sizə qorxudur, yoxsa ətir pəşmək söhbəti var, yox. Bəzən olur ki, kimsə yemək yeyəndə də çəngəli boş qabın dibinə sürtəndə oradan bir səs çıxır, adamın belə, mən də danışa-danışa belə bir qəribə oldum, bir silkələnmə gəldi mənə. Yoxsa həmin bu ətir pəşmək söhbətidir. Maraqlıdır, Elvin bəy isə deyir ki, metroda eskalatora minəndə addımımı atacağım o tam ilk saniyə ürəyim ağzıma gəlir. Elə bilirəm, müvazimətimi itirib arxaya yıxılacam və hamını domino daşları kimi aşıracam. Hər gün eyni qorxunu yaşayıram. Elvin, bəlkə sizsiz mən hər dəfə o eskalatorda minəndə və yaxud da düşəndə arxamdan kimsə hoppanır mənə yaxlayır hər dəfə. Bəlkə də elə bu sizsiz. Bilmək olmaz. Növbət dəfə kimsə yaxlayanda çönüb baxacam arxaya. Hətta adını belə soruşacam ki, Elvin deyil sizsiz. Saat artıq 9:45-i göstərir. Səhər patrulu davam edir. Real FM-də bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Ən böyük qorxunuz nədir deyə sizdən soruşuruq. Fobiyalardan gedir söhbət. Hər kəsə normal gələn, adi səslənən, hətta kiməsə deyəndə danışanda belə, a kişi, a bala, ay bacı, sən nə danışırsan sualını, necə deyirlər, qarşı tərəfdə oyadan sizə qarşı verməyinə səbəb olan, amma sizin üçün çox böyük bir qorxu olan məsələdən, mövzudan danışırıq. Döngə, məktub.

0: məşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: səhər idmanı.
1: İdman xəbərlərini təqdim edirik. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun qarşılaşmaları başlayıb. Millimiz səfərdə Litva seçməsi ilə sülh bağlayıb 1-1. Danimarka evdə Uelsə 2-0, Niderland səfərdə Serbiyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Portuqaliya Norveçin qonaq olub və rəqibini 1-2 hesabı ilə üstələyib. Almaniya Yunanıstanı qəbul edib, meydan sahibləri gözlənilmədən rəqibinə məğlub olub 0-1. Avstriya evdə Kosovonu 3-1, İrlandiya səfərdə İsraili 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Cəbəli Tariq Andora görüşündə isə qapılara qol vurulmayıb. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. A Liqasında birinci qrupda Türkiyə millisi İtaliya seçməsini qəbul edəcək. Fransa isə Belçikanın qonağı olacaq. Hər iki görüş saat 22:45-də başlayacaq. Milli komandaların oyunları ilə əlaqədar fasilədən istifadə edən klublarımız yoxlama görüşləri keçirirlər. Qəbələ 1-ci liqa təmsilçisi Kərvan Yevlaqla üz-üzə gəlib. Qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib, 0-0 İmişli Araz-Naxçıvan görüşündə isə İmişli təmsilçisi 3-1 hesablı qələbəyə sevinib. Bakıda keçiriləcək Turantovuz-Fənərbaxçı yoldaşlıq oyununa maraq davam edir. Qarşılaşmaya artıq 16.500 bilet satılıb. Qeyd edək ki, Turantovuz-Fənərbaxçı maçı oktyabrın 3-də saat 20-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. NTD ABŞ-dən olan basketbolçu Galen Smith-i heyətinə qatıb 27 yaşlı oyunçunun müqaviləsinin müddəti mövsümün sonuna dək nəzərdə tutulub. Galen Smith 2023-24 və 24-25 mövsümlərində də NTD-nin formasını geyinib. Özbəkistanda keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadası başa çatıb, kişilərdən ibarət komandamız yarışı 17 xalla 5-ci pillədə başa vurub. Qadınlardan ibarət kollektiv isə 15 xalla 16-cı yeri tutub, turnirdə müvafiq olaraq Özbəkistan və Çin yığmaları qalib olub.

0: Sound of Legend San Francisco'nu dinlədik, səhərin enerjisi yerindədir. İndi isə mövzumuzu da gəlin, unutmayaq, xatırlayaq, ən qəribə qorxunuz nədir? Siz nədən qorxunursunuz ki, başqaları eşidəndə doğrudan mı deyir? Gəlin, cavablarınızı siz yazın, biz isə gündəmin ən vacib xəbərlərinə keçək. Real FM-də, ölkənin xəbər radiosunda vaxt, ölkə və dünya gündəmində baş verənlərindir.
1: Daha bir qrup Ukraynalı uşaq Azərbaycana gətiriləcək. 4000-dən çox sakin elektriksiz qalıb. Güləkçilərimiz dünya seriyasında birinci oldular. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızım. İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Bildirib ki, İlham Əliyevin benzin və dizel yanacağının qiymətlərində yuxarı hədd tətbiq etmək qərarı iki ölkə arasında əməkdaşlığı daha da gücləndirəcək. Meloni bu addımı İtaliya ailələrinə dəstəyin mühüm göstəricisi kimi qiymətləndirib. Ukraynadakı müharibə ilə əlaqədar zərər çəkən növbəti qrup Ukraynalı uşaq bugün paytaxta gətiriləcək. Qarşılaşma saat 17-də olacaq. Uşaqlar düşərgələrə yerləşdiriləcəklər. Qeyd edək ki, ötən dövrdə Ukraynadan 450-yə yaxın uşaq və gənc ölkəmizə gətirilərək sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilib. Ötən həftə 469 yanğına çıxış, 29 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 3 avtonəqliyyat qəzası və 1 partlayış faktı üzrə qəza xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Real FM-ə bildirilib ki, ötən həftə ərzində 15 az yaşda olmaqla 44 nəfər xilas edilib. Müxtəlif hadisələrlə əlaqədar 4 nəfərin meydi isə aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Yaponiyada baş verən qasırğadan sonra 4000-dən çox sakin elektriksiz qalıb, fəlakət nəticəsində 13 nəfər ölüb, 2 nəfər itkin düşüb. Torpaq sürüşmələri dəmir yoluna ziyan vurub, 1,7000 bina zərər görüb. Azərbaycan çimərlik güləşində dünya seriyasının final mərhələsində uğur qazanıb. Katerinidə keçirilən yarışda Vüsal Əliyev, Əşrəf Aşırov və Cəmal Feyziyev qızıl, Rübay İbrahimli və Sahib Dadaşov bürüncü medal əldə ediblər. Millimiz 90 xallı komanda hesabında birinci olub. Vüsal Əliyev və Əşrəf Aşırov dünya çempionu, digər üç güləşçimiz isə dünya üçüncü saatını qazanıb. Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə komanda hesabında dünya çempionu olub. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.

Erkən oyananlar və günə pozitiv başlamaq istəyənlər, sabahınız xeyir. Hər bir insan həyatında ən azı bir dəfə bunu heç kimə deyə bilmərəm dediyi bir qorxusu olub. Ən qəribə, maraqlı fobiyanız nədir? Demin ki, əsas ürəkdir. Hər birimizdə belə şey olur. Azad Şabanov sizin yerinizə deyər. Əsas ürəkdir.

hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman müşahidə olunacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 35 dərəcə müşahidə olunacaq.

Ebru Keskin, unuttun mu beni? Sabahınız xeyir olsun, saat artıq 10.08-i göstərir. Bakıda səhər patrolu, səhər radio şovsu davam edir. 10.38 nömrəli dinləyicimizin mesajı ilə davam etmək istəyirəm, deyir sabahınız xeyir olsun. Mənim ən qorxduğum şey maşına uşaqlı sərnişinin minməsidir. Çünki valideyn nəzarət etmir, bir dəfə başıma gəlib, yaxşı ki, tıxac var idi. Ana telefona baxır, uşaq anidən qapını açdı, kilidi vursam da ancaq iki dəfə çəkəndə açılır. İndi uşaq minəndə gizli kilidlə bağlayıram. Əcəb edirsiniz, yaxşı edirsiniz, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Olur da, indi valideyn bir anlıq fikri yayınır, indi də hamının başı demək olar ki, 7-dən 70-ə telefona qarşı, ona görə də siz ehtiyatınızı əvvəlcədən gözləyin mütləq şəkildə. Oruc bəy isə deyir ki, salam, mənim arılara qarşı çox ciddi fobiyam var. Uşaq vaxtı alnımdan vurmuşdu, şişmişdi, travma yaşamışdım. Ən çox da hindistanlı milyarder Sunjay Kapurun ağzını sancandan sonra anafilaktik şoka düşüb ölməsi məni çox ciddi narahat etdidir. İndi dostlarımla yolla gedərkən qabağımıza çıxanda elə bilirəm ki, sırf məni vurmağa gəlir. Özümə nəzarət itirirəm, ən çox da eşşək arısından dəhşət qorxuram. Yaxşı, siz elə qorxmaq lazımdır. Bilirsiniz də, elmdə bunların da adı var. O arılardan qorxmağın fobiyanın adı, daha doğrusu bəzi adlarla bilirsiniz, adlandırılırlar. Daha geniş mənada melisofobiya deyirlər buna. Amma sırf arıdan qorxmaqdan söhbət gedirsə, bu apifobiyadır. Amma digər o, bütün o sancan həşəratlardan qorxmağın elmdə adı isə melisofobiya. Nə qəşəyə adları var, melisofobiya, nə bilim, apifobiya. Ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Necə deyərlər, mən bir elanı artıq diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, daha doğrusu start vermək istəyirəm. Kəlimə oyunu artıq başlayıb, telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Bu həftənin qalibinə Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfi. Bunu hədiyə edəcəyik, odur ki, söz sizləri, telefonda siz indi götürürsünüz. Nömrəmiz budur, 404-1594, zəng edirsiniz, kəlimə oyuna qoşulursunuz, qalib olursunuz və necə deyərlər, hədiyənizi də götürüb gedirsiniz. Mövzunu yaddan çıxarmırıq, ən qəribə qorxunuzu bugün sizdən soruşuruq və bugünkü mövzumuzla bağlı ən maraqlı, ən fərqli cavabın sahibinə möhtəşəm bir hədiyəmiz var. Fəvvarələr meydanda yerləşən Bonbon Patisri-dən 2 nəfərlik, elə belə yox ha, premium səhər yeməyi verəcəyik. Bonbon həm zövqlü atmosferi, həm də ləzzətli səhər seçimləri ilə günə gözəl başlamaq üçün əla bir məkandır, əla bir seçimdir. Bu seçimi də məkanda, necə deyərlər, şəraiti də biz sizin üçün yaradırıq. Sizə isə qalır sadəcə və sadəcə telefonu götürüb mövzu ilə bağlı bir maraqlı cavabı bizimlə bölüşmək. Mövzumuz isə belədir, bir daha xatırladım. Ən qəribə qorxunuz nədir? 404-1594-077-710-7107. Nura Suri ilə davam edirik. Cəmi bir addım.

0: Bakıda saldan 14-ü göstərir. Bugün sentyabr ayının 28-i tarixidir. Cəmi 2 gün sonra artıq sentyabrla da sağolaşırıq və mənim ən sevdiyim ay gəlir. Oktyabr ayı. Bilmirəm, bəlkə də bu ayda dünyaya gəlmişəm. Ona görə ola bilər hər halda. 1924-cü ilin 28 sentyabr tarixində İtalyan aktyor Marcello Mastroianni anadan olub. 1934-cü ilin 28 sentyabr tarixində Fransalı aktrisa, müğənni model Brigitte Bardot anadan olub dünyaya gəlib. 1953-cü ilin bugünü Azərbaycan teatr və kino aktyoru, xalq artisti Əjdər Həmidov anadan olub və 2002-ci ilin bugün Amerikalı rapçi Julio vəfat edib. O, 1990-cı illərin ortalarında It Takes a Thief, Gangsta's Paradise və My Soul albomları ilə geniş şöhrət qazanıb, onun bu mahnıları elə bugün də sevərək dinlənilir və bir çoxlarının playlistini, necə deyərlər, bəzir. Biz isə artıq böyük məmnuniyyət hissi ilə ilk dinləyicimizi, ilk yarışmaçımızı salamlamaq istəyirik. Bu, Bayram Əli bəydir.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun, gözəl insan.
0: Aqibətiniz xeyir. Çox sağ olun, yaxşı olasın Bayram Əli bəy.
1: Allah sizi qorusun, Allah sizi.
0: Vəziyyət necədir? Bazarda, yerli bazarda vəziyyət necədir?
1: Şükürlər olsun.
0: Qiymətlər Allah nə yerdədir, qiymətlər?
1: Qiymətlər endirimdədir, 5 qəpikdən başlayır, 15 qəpiyə kimi.
0: İndi nə oldu elə, satıcıdan soruşursan deyir qiymətlər düşür, alıcıdan soruşursan deyir qiymətlər qalxıb kəllə çıxır.
1: Nə olacam, görə bilir. Həmişə göyərsə bir amca qiyməti qalxan kimi o saat üzlərini mənəcək sürçüdürlər ki, nə oldu, sən nə qaldırdın? Deyə, babala, gündə hər yerdə qiymətlər qalxır, heç danışmırsınız.
0: Elə bir dənə mənə gələndə danışırsınız.
1: Ay, sağ
0: ol. Siz yaman hazır cavabsınız, ha? Görək bu hazır cavablığınızı oyunda necə göstərə biləcəksiniz?
1: Görək də, qismətdə inşallah. Neçənci... Qarşıdan gələn ad günümüzdə təbrik edin. Bəlkə alınmadı, zəngi vurub düşə bilmədim sizə.
0: Eybi, yəni, canınız sağ olsun.
1: Ayın neçəsiz inşallah.
0: Çox sağ olun. Nəyi soruşursunuz, üzr istəyirəm, bilmirəm.
1: Ayın neçəsiz inşallah.
0: Əvvəlcədən elan olunacaq, dövlət səviyyəsində açıqlayacağım mən bunu, narahat olmayıb. Gəlin, keçək biz oyuna əsas məsələyə.
1: Keçək də.
0: Vaxtımız getdi. Yarpaq yağış fəsil.
1: Yarpaq payız.
0: Axtarış browser internet.
1: Google.
0: Buz yan planet.
1: Buz yan planet, buz yan planet. Venera, Venesiya, nə bilim, Asiya.
0: Veneranı başa düşdü. Venesiya ilə Asiya nə idi? Ay Bayram.
1: Nə dedin? Həmişə deyirsən ki, nə gəldi deyin. Nə gəldi? Yox, yəni sağlıq uyğunda.
0: Nə gəldi deyəndə heç olmasa bir o sahəni, planetlərin adını sadalayardınız da Mars. Urandan söhbət gedir. Bilirsiniz, onun səthi buzdan ibarətdir və o yan dönür. Yəni böyrü üstə fırlanır. Eybi, canı sağ olsun. Məsələ olsun. Bəli, bəli, iki suala cavab verdiniz. Görək şansınız hələ ki davam edir. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm.
1: İnşallah, var olun.
0: Təşəkkürlər. Bu Bayram Əli bəy idi. Biz isə davam edirik Səhər Patrul Səhər Radio Şovsundasız. Mövzumuzu da yaddan çıxarmırsınız. Çünki bugün mövzumuz da sizə ən maraqlı cavab sizə hədiyyə qazandıracaq. Ən qəribə qorxunuz nədir? Bunu sizdən soruşuruq. Telefon nömrəmiz 404-1594. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Mesajlarınızı, zənglərinizi gözləyirik. Bugün qalib siz ola bilərsiniz. Ola bilər ki, oyunda iştirak edə bilmədiniz, amma nə ehtiyac var ki, zəng edib oyuna qoşulasınız, kəlmə oyunda iştirak edəcəksiniz. Cəmi bir maraqlı cavab bugün sizi qalib etmək üçün kifayət edir. Nərmin Kərimbəyova, səninəm.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: viraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.

0: Fastboy Music Sounds davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Siz səhər patrulundasınız. Yarışmamız da davam edir. Telefon xəttində növbəti iştirakçımız var. Elvin bəydir bu. Sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Elvin.
1: Bəli, bəli.
0: Sizin də fobiyalarınız var, yoxsa yox?
1: Fobiya hamıda var məncə.
0: Nədir sizdə?
1: Ən geniş yayılmış fobiyalardan biri, yəni yüksəklik qorxusu.
0: Hündürlükdən qorxu. Öz boyunuz neçədir sizin?
1: 1.75
0: hardır. 1.75-dir. Məndə də var o hündürlük qorxusu, amma məsələ burasındadır ki, mənim boyum 1.90-dır. Və normalda çıxdığım yeri elə bir 2 metrdə yuxarıdan görürüm. Ona görə 2 qat, belə deyək də, qorxu olur məndə hər dəfə.
1: Bir də uşaq... Mən qalxmağı bir təhər qalxıram, düşməyə fikirləşəm, necə
0: düşəcəm? Düşmək problemdir, ümid eləyirəm ki, onu da bir təhər aradan qaldırarsınız, udarsınız, o fobiyanıza da qalib gələrsiniz. Hazırsınız Elvin oyun üçün?
1: Bəli, bəli.
0: Vaxtımız getdi. Yazın mürəkkəb kağız.
1: Yazın mürəkkəb kağız, qazet,
0: yox.
1: Məktub.
0: Yox.
1: Yazın mürəkkəb kağız.
0: Variantlar, deyin, deyin, deyin.
1: Yazın mürəkkəb kağız, gələm.
0: Qələm. Amma vaxt bitdi. Heb yoxdur, canınız sağ olsun. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm sizə. Bu Elvin bəydir, cəmi bir suala doğru cavab verə bildi. Hələlik favorit Bayram Əlidir. Bayram Əli indi orada oturub sıxıb, vaxtı sıxıb, oyunu sıxıb ki, ay Allah. Bu da belə getdi. Görən sonra nə olacaq? Amma Bayram Əli, sən bugün super finala vəsiqə qazansan, eşidirsən, mən orada bilirəm 100%. Söz ver ki, indirim eləyəcəksən. Alıcılara indirim eləyəcəksən mütləq şəkildə. Bunun bir cavabı olmalıdır, qarşılığı olmalıdır, yoxsa yox. Ən qəribə qorxunuzu bugün sizdən soruşuruq. Həmçinin telefon nömrəmiz 404-15-94-077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. 57-47 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, hər zaman qorxularımın üzərinə gedən biriyəm. Bu yaya qədər qorxum yox idi. Yayda istirahətdə olanda suyun altına enmək istədim. Balıqlarla filan şəkil çəkdirməyə deyir. Amma ən böyük arzum idi, bacarmadım. Suyun altında nəfəs ala bilmədim. Yarım saat cəhd etdim, bacarmadım. Onda bildim ki, fobiyam var. İndidən suyun altında nəfəs almaq üçün alət almışam. Evdə hamam otağındakı vannada cəhd edirəm. Öyrənim inşallah bu yaya qədər bacaracam. İnşallah ümid eləyirik. Hələ yaya çox var. Yay təzə bitib. Bir il vaxt var sizin qarşınızda. Vannada çoxlu-çoxlu məşq edin. Elə öz dediyiniz kimi. 51-45 nömrəli dinləyicim isə yazıb ki, bəlkə də inanmayacaqsınız. Amma mənim ən qəribə qorxum Franz Kafka'nın Metamorfoz, yəni çevrilmə əsərinin baş qəhrəmanı Gregor Zamza kimi səhər yuxudan oyananda otağımda nəhəng bir böcəyə çevrilməyimdir. Əsərdən o qədər deyir təsirlənmişdim ki, elə bilirəm, mən də böcəyə çevriləcəm və əsərdə olduğu kimi ətrafımdakı heç kim bunun fərqində olmayacaq. Hamı yenə tez ol, işə gecikirsən, krediti nə vaxt ödəyəcəksən deyəcək. Mən isə qabıqlı bədənimlə dayanıb düşünəcəm ki, görəsən insan olarkən fərqində idimmi, yoxsa elə həmişə böcək olmuşam, sadəcə indi xəbərim yoxdur. Doğrudan da bu qeyri-adi bir fobiyadır və təsəvvür eləyirəm ki, bir anlıq insan həyatını belə yaşamağa məcbur olur. Doğrudan da həmin həyat çəkilməz olardı. Şahin bəy isə deyir, salam, sabahınız xeyir olsun. Şahin bəy, biz də sizi salamlayırıq. Fikirləriniz varsa mövzu ilə bağlı, mövzumuz belədir, ən böyük qorxunuz, fobiyanız nədir? Yazıb bildirə bilərsiniz. Bəlkə yenə də son dəqiqə mesajı ilə kimsə qalib oldu. Mesajlarınız çoxdur, hər birini səsləndirəcəm əlbəttə. Verilişin sonunda isə günün qalibini seçəcəyik. Qalibimiz isə Bonbon Patrisidən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazanacaq bizdən. Cavablarınızı gözləyirəm. Hər birini oxuyacam, səsləndirəcəm. Saat artıq 10:31-i göstərir Bakıda və yavaş-yavaş verilişin sonuna doğru yaxınlaşırıq və xüsusi bir aktivliyi gözləyirəm mən bu vaxt sizdən. Aygün Kazmova, onun adı nə idi?

0: gelseydi.
1: Hayat kayıt kadar ciddiydi. Ona göre de gelin bu seher biraz eğlenek ve öğrenek. Psixologiyada yüzlerle garibe fobiya növü var. Ve qeydiyyatı alınıb resmi şekilde. Məsələn, sarı rəngdən qorxmaq ve müeyyən yemeklerin o toxunuşundan çekinmek kimi. Çox maraqlıdır. Bəs bizim ölkədə və real həyatda vəziyyət necədir? Sizin ağlınıza gələn və ya şəxsən yaşadığınız ən qəribə qorxu hansıdır? Şounun gedişində ən fərqli şərhləri səsləndirdik və elə ən fərqli mesajın sahibi də bugün bizdən hədiyə qazandıracaq və bugün də heç kim əli boş yola salmayacaq. Telefon nömrəmizi qeyd edirəm, müsabiqəmiz hələ ki davam edir. Əgər siz də Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfi qazanmaq istəyirsinizsə, bunun üçün sadəcə telefonu götürüb 404-15-94 telefon nömrəsinə zəng edib, mən kəlimə oyununda iştirak etmək istəyirəm deməyiniz kifayət edir. Sonrası isə necə deyərlər, özü öz axarında gələcək, yaxşı olacaq hər şey. Əhliman bəy deyir ki, bilmirəm niyə, amma bu fikir beynimdən heç cür çıxmır. Qorxuram ki, robotlar bəşəriyyəti məhv etmək üçün heç əziyyət də çəkməyəcəklər. Çünki biz onsuz da hər şeyi, sənəti, sevgini, düşünməyi avtomatlaşdırmışıq. Süni intellekt sadəcə bizim etdiklərimizi kopyalayıb, bizə siz artıq lazım deyilsiniz. Çünki sizin funksiyanızı artıq, necə deyərlər, serverlər yerinə yetirir deyəcək. Elə bilirəm ki, robotlar gəlib bizi tarixi abidə kimi saxlayacaqlar və biz sadəcə muzey eksponatı kimi dayanıb robotların bu planetdə necə mükəmməl nizam yaratdığına baxacaq. Bəlkə də bizi məhv etməyəcəklər, sadəcə bizim əvəzimizə yaşayacaqlar, hansı ki bu fiziki ölümdən daha qorxuludur. O günün çox da uzaqda olduğunu düşünmürəm. Məhliman bəy, mən də sizinlə həmfikirəm, həm də son zamanlar bu dünya liderlərinin süni intellektlə filan bağlı bu görüşləri, nə bilim, mütəxəssislərin o həyəcan təbili çalır kimi fikirləri, başlıqları insanı doğrudan da qorxutmaya bilməz. Həm də biz hələ ta uşaq vaxtından oturub belə filmlərə baxırdıq. Robotlar dünyanı ələ keçirir filan. Will Smith'in filmini yəqin ki, Mən Robotam filmini yəqin ki, bir çoxlarınız izləmişsiniz. Oradakı həmin o qorxulu anları təsəvvürünə gətirin ki, real həyatda biz yaşayırıq. Allah göstərməsin. Doğrudan da insan danışanda belə həyəcandan bir tər olur. Sonra Transformer filmi var, orada maşınlar çönüb, robot olurlar, nə bilim, dünyanı dağıdırlar, aləmi bir-birinə vururlar. Belə nümunələr çoxdur. Dinəyicimiz deyir ki, mənim ən çox qorxduğum küləkli havada yolda gedəndə göydəki tokların qırılıb başıma düşməsidir. Başqa adamın başına düşüb görmüşəm, çox qorxmuşam, Allah uzaq eləsin. Ona görə də həmin bu küləkli havalarla bağlı öncədən xəbərdarlıq edəndə ki, hündür mərtəbəli binaların altından getməyin, bax elə sizin dediyiniz kimi o elektrik naqillərinin altından keçməyin deyəndə mütəxəssislərin fikrinə mütləq şəkildə riayət eləmək lazımdır, diqqətli olmaq lazımdır bu barədə. Sizin qəribə qorxunuz varmı? Yox mu? Varsa yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Bugün də ən maraqlı cavabın sahibini seçib həmin şəxsi mükafatlandıracaq mütləq şəkildə. Vaxt çox az qalıb, ona görə də maksimum dərəcədə aktiv olun, qalibsiz olun. Zeynəb Mansur, Dimi.

0: Saat 10:39-u göstərir. Telefon xəttində növbəti hazır cavabımız var. Bu Şahin bəydir. Sabahınız xeyir.
1: Salam edin də, sabahınız xeyir.
0: Aqibətiniz xeyir olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Şahin bəy.
1: Bəli.
0: Hazırsınızsa birbaşa keçək mətləbə.
1: Buyurun.
0: Vaxtımız getdi. 28 may sahil içəri şəhər.
1: Metro.
0: Alov, odun, tüstü.
1: Ocaq.
0: Qırmızı öküz İspanya.
1: Korrida, matador.
0: Təbrik edirəm sizi.
1: Sağ olun. Yaxşı oldu birbaşa keçdi mətləbə.
0: Mükəmməl. Görürsünüz. Belə olanda maşallah nə qəşəng güldünüz siz.
1: Birbaşa keçdim, mənim də fikrim yayılmamış. Birbaşa mətləbə keçdim, sonra birbaşa həll elədim.
0: Əlasız da supersiz. Bundan gözəl nə ola bilər? Təbrik edirəm sizi, siz super finala vəsiqə qazandınız. Həftənin 5-ci günü keçiriləcək.
1: Mən belə sizi dinləyirəm, hər zaman dinləyirəm. Belə siz də supersiz, sizi də dinləyirəm. Prodüserə də təşəkkür edirəm, minnətdaram.
0: Biz sizə təşəkkür edirik bütün komandamız adına və əsas məsələ təbrik edirik. Həftənin 5-ci günü danışarıq inşallah.
1: İnşallah hazırlaşım.
0: Təbrik edirik bir daha. Onu da qeyd edim ki, super finalda bu həftə qalib gələn dinləyicimiz Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfi qazanacaq. Görək, bugün biz səhər yeməyini kimə verəcəyik? Əsas məsələ hələ qalıb qıraqda. Bunun üçün hələ ki, az da olsa vaxtınız var. Ona görə götürün telefonlarınızı yazın 077-710-7107 nömrəsinə görə ən qəribə qorxunuz nədir? İradə İbrahimova, ayrı-ayrı.

Verilişin sonu çox az müddət qalıb, ona görə də tez-tez mesajlarınızdan oxumaq istəyirəm ki, qalibi də seçək. Biz Rəşad deyir ki, iş yerində müdir mənə mesaj yazanda ki, boşalanda otağıma ki, ürəyim dayanır. Heç bir səhv etmədiyimi bilsəm də, o otağa girənə qədər bütün həyatım gözümün önündən keçir. Sən demə, bu da bir fobiyaymış, əlbəttə bu da fobiyaların bir növüdür. Leyla xanım isə deyir ki, mən bazarda və ya mağazada satıcı mənə baxanda nəsə seçə bilmirəm. Elə bilirəm ki, nəsə almasam mənə hirslənəcək və ya məni oğru kimi düşünəcək. Qorxumdan heç ehtiyacım olmayan şeyləri alıb çıxmışam. Elvir bəy deyir ki, mənim ən qəribə qorxum pambıq təmizləyici çubuqlardır. Yəni söhbət qulaq çöpündən gedir. Onu görəndə ya da kiminsə qulağını təmizlətdiyini görəndə bədəni məsir ki, birdən çöp içəridə qalar ilişib. Hətta evdə də qoymuram. Bir də bilirəm çox gülməlidir, amma mən həm də toyuq və xoruzlardan dəhşətli dərəcədə qorxuram. Rayona gedəndə həyətə çıxa bilmirəm. O heyvanların hərəkətləri mənə tamamilə qeyri-proqnozlaşdırıla bilən gəlirdir. Doğrudan da belədir. Mənim də xoruzlarla bağlı bir fobiyam var. Hətta xatırlayır. Bir dəfə efirdə danışmışdım. Ona görə də danışmaq istəmirəm bir daha. Yadıma düşür hər dəfə. Uzun müddət o qorxu mənim canımdan çıxmamışdı. Hətta xoruzun bir adı da var idi. İndi deməyəcəm. Nəsə burada çəkməyəcəm. O hekayəyə qayıtmaq istəmirəm. Digər dinləyicimiz isə kimdir? Bu 3500 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, ən qəribə qorxum qolumun sınmağıdır. Çox ehtiyat edirəm sınmasın. Sonra gipsdə qalır. İşindən olursam və s. deyir. 0235 nömrəli dinləyicimiz isə yazıb ki, salam sabahınız xeyir olsun. Həftənin uğurlu gözəl olsun. Atdan, ilandan, inəkdən, iri heyvanlardan ümumiyyətlə qorxuram deyir. Qorxmuram deyir. Barmaq boyda sıçandan qorxuram. 68 yaşım var. Özüm də xəcalət çəkirəm. Heç burada xəcalət çəkməli bir şey yoxdur bizim dəyərli dinləyicimiz. Ola bilər insanlar var ki, çox balaca bir ağca qanaddan belə qorxurlar. Bu fobiyadır. Hələ də bir cür olur sizdə də özünü belə bir üzə verir. Bax belə mən istəyirəm mövzunu burada yavaş-yavaş yekunlaşdırım və qalibi elan edeyim. Qalib isə düşünürəm ki, kimi seçək? Mən Elvir bəyi seçmək istəyirəm. Niyəsə bu qərara gəldim. Onun mesajı mənə həm biraz belə gülməli gəldi, həm belə öz travmalarımı mənim yadıma saldı, xatırlatdı. Həm də o, necə deyək, onun fobiyası 2 dənədir də, 2 dənə. Həm deyir ki, pambıq qulaq çöplərindən qorxuram, həm də toyuqlardan və xoruzlardan qorxur. Elvir bəy, mən eşidirsinizsə, bax bu alqışlar sizin şərəfinizə səslənir. Bugünkü efirimizin qalibi də sizsiz. Görürsünüz də, ən böyük fobiyalar belə nə vaxtsa bir gün dönüb dolaşıb gəlib həyatda sizin işinizə yaraya bilər. Bugün də işinə Elvir bəyin işinə yaradı və o Real FM-dən və Bonbon Patisri-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyi qazandı. Bir daha qaliblərimizi təbrik edirik. Şahin bəy superfinala vəsiqə qazandı. Elvir bəy isə Real FM-dən 2 nəfərlik premium səhər yeməyinin qalibi oldu. Bax belə, mövzuya yekun vururuq, sıradakı musiqiyə keçid alırıq.

0: Səhər idmanı.
1: UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun qarşılaşmaları keçirilir. Milimiz səfərdə Litva seçməsi ilə sülh bağlayıb. 1-1 Danimarka evdə Uelsə 2-0, Niderland isə səfərdə Serbiyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Portuqaliya Norveçin qonaq olub və rəqibinin 1-2 hesabı ilə üstələyib. Almaniya Yunanıstanı qəbul edib. Meydan sahibləri gözlənilmədən rəqibinə məğlub olub 0-1. Avstriya evdə Kosovonu 3-1, İrlandiya səfərdə İsraili 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Cəbəli Tariq Andorra görüşündə isə qapılara gol vurulmayıb. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun növbəti oyunları bugün keçiriləcək. A Liqasının birinci qrupunda Türkiyə millisi İtaliya seçməsini qəbul edəcək. Fransa isə Belçikanın qonağı olacaq. Hər iki görüş saat 22:45-də başlayacaq. Milli komandaların oyunları ilə əlaqədar fasilədən istifadə edən klublarımız yoxlama görüşləri keçirirlər. Qəbələ 1-ci liqa təmsilçisi Kərvan Yevlaqla üstə gəlib, qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib 0-0. İmişli Araz-Naxçıvan görüşü isə İmişli təmsilçisinin 3-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Sportingin müdafiəçisi Gonçalo Inácio karyerasını İtaliya seriyasında davam etdirə bilər. Milan Portuqaliyalı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir. Klub müdafiəçi üçün yanvar transfer pəncərəsində 40 milyon avro təklif etməyə hazırlaşır. Daha əvvəl Barcelonanın da 25 yaşlı futbolçu ilə maraqlandığı bildirilirdi.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdə olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Beləliklə, səhər patrulu bugünkü missiyasında burada tamamlayır. Bizimlə olan mesaj yazan, fikirlərini bölüşən hər kəsə təşəkkür edirik və günün qaliblərində bir daha ürəkdən təbrik edirik. Sabah yenidən eşidəcəyik daha enerjili, daha maraqlı mövzular və ən yaxşı əhval-ruhiyyə ilə. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prokurorluğun bir qrup əməkdaşına ali hərbi rütbələr verildi. Bakıda yeni avtomobil tuneli tikiləcək. Dövlət yol polisi yük avtomobillərinin sürücülərinə müraciət etdi. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev prokurorluğun əməkdaşlarına ali xüsusi və ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən bir nəfərə 2-ci dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri ali xüsusi rütbəsi, 2 nəfərə 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri ali xüsusi rütbəsi, 1 nəfərə isə ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə isə prokurorluğun bir əməkdaşı tərəqqi medalı ilə, 18 əməkdaşı isə prokurorluq orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Məhəmməd Xiyabani küçəsi ilə xarici dairə və avtomobil yolunun kəsişməsində nəqliyyat hərəkəti yenidən təşkil olunacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin layihəsinə əsasən ərazidə tunel tipli yol ötürücüsü, dairəvi yol ayırıcı və Qaradağ istiqamətində yan yol salınacaq. Məqsəd nəqliyyat axınlarını ayırmaq, kəsişmə və gecikmələri azaltmaq, həmçinin piyadaların təhlükəsiz hərəkətini təmin etməkdir. Layihə 2025-2030-cu illər üzrə dövlət proqramına daxil edilən 24 yol layihəsindən biridir. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yük avtomobili sürücülərinə müraciət edib. İdarə son günlər yük maşınlarının iştirakı ilə ağır yol qəzalarının artdığını bildirir. Sürücülərə sürət həddinə və ara məsafəsinə əməl etmək, ötmə və manevr qaydalarını pozmamaq, yükü düzgün bərkitmək, avtomobil texniki sazlığını yoxlamaq və yorğun halda sükan arxasına keçməmək tövsiyə olunur. Həmçinin sürücülərdən sükan arxasında telefondan istifadə etməmək, hava və yol şəraitini nəzərə almaları tələb edilir. Hindistanın Uttar Pradesh ştatında baş verən daşqınlar nəticəsində 62 nəfər ölüb, daha 46 nəfər isə xəsarət alıb. 3 gün davam edən leysan yağışlarının səbəb olduğu sel mindən çox evi dağıdıb. Məktəblərin fəaliyyəti dayanıb, bugündən yağıntının miqdarının azalacağı gözlənilir. FIFA referisi Əliyar Ağayev UEFA-dan təyinat alıb, o Millətlər Liqasının qrup mərhələsində Gürcüstan-Ukrayna oyununu idarə edəcək. Görüş bugün Tiblisdə yerləşən Dinamo Arena-da keçiriləcək. Ağayeva Zeynal Zeynalov və Akif Əmrəli kömək edəcək. Rauf Cabbarov 4-cü, İnqilab Məmmədov isə video köməkçi hakim olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Nefçalı rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Və dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: səsini yorarım.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prokurorluğun bir qrup əməkdaşına ali hərbi rütbələr verildi. Xocavənddə yeni xəstəxana fəaliyyətə başladı. Bayer 04 klubunun futbolçusu karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev prokurorluğun əməkdaşlarına ali xüsusi və ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən bir nəfərə 2-ci dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri ali xüsusi rütbəsi, 2 nəfərə 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri ali xüsusi rütbəsi, bir nəfərə isə ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə isə prokurorluğun 4 əməkdaşı tərəqqi medalı, 18 əməkdaşı isə prokurorluq orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Azərbaycanlılara qarşı müharibə cinayəti törədən şəxslərə məhkəmələr tərəfindən layiqli cəzalar verilib. Bunu Baş Prokuror Kamran Əliyev prokurorluğun yaradılmasının 108-ci il dönümü və prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə deyib. Qeyd edib ki, prokurorluq əməkdaşları müharibə və postmüharibə dövründə mülki əhaliyə və infrastruktura vurulan ziyanın, eləcə də digər cinayətlərin araşdırılması istiqamətində çalışıblar. Baş prokuror həmçinin əlavə edib ki, ölkəmizdə hazırda hərbi və ağır cinayətlər sayı azalıb. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında gömrük məsələləri üzrə üçtərəfli komitənin 5-ci iclası başa çatıb. İclasda 3 ölkənin gömrük xidmətləri arasında əməkdaşlığın inkişafı, orta dəhliz üzrə gömrük prosedurlarının optimallaşdırılması, tranzit əməliyyatlarının sürətləndirilməsi və elektron məlumat mübadiləsinin genişləndirilməsi müzakirə olunub. Görüşün yekununda əməkdaşlığın növbəti mərhələsinə dair protokol imzalanıb. Xocavənddə yeni xəstəxana fəaliyyətə başlayıb. Təbibdən bildirilib ki, xəstəxanada poliklinik şöbəl fəaliyyət göstərir. Burada terapevt, pediatr, oftalmoloq və ginekoloq qəbulu, ultrasəs müayinəsi və laborator xidmətlər təşkil olunub. Həmçinin cərrahiyyə bölməsi, triyaj sahəsi və pasientlərin vəziyyətinə uyğun tibbi yardım göstərilməsi üçün ayrıca otaqlar da yaradılıb. Kongoda Ebola'ya yoluxanların sayı 8000-i keçib, ölənlərin sayı isə 3901-ə çatıb. Bu epidemiya ölkə tarixində ən böyük və ən çox ölümə səbəb olan Ebola epidemiyası kimi qeydə alınıb. Almaniyanın Bayer 04 klubunda çıxış edən futbolçu İbrahim Maza İngiltərə Premier Ligasına keçə bilər. 20 yaşlı yarım müdafiəçi ilə Arsenal və Tottenham maraqlanır. Hər iki klub Əl-Cəzair millisinin üzvünü izləyir. Qeyd edək ki, futbolçu Bayer 04 ilə müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Nevçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA-dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

Real FM-də siz vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Millətlər Liqasında ikinci turun növbəti maçları keçiriləcək. Saat 20-də Gürcüstan Ukraynanı qəbul edəcək. Görüşü Əliyar Ağayev idarə edəcək. Eyni saatda Ermənistan, Montenegro, Latviya, Kipr maçları da baş tutacaq. Saat 22:45 seansında Türkiyə evdə İtaliyanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Fransa səfərdə Belçika ilə, Polşa, İsveç ilə, Macaristan, Şimali İrlandiya ilə üzə gələcək. Rumıniya, Bosniya və Hersegovinanı qəbul edəcək. Argentina millisinin baş məşqçisi Lionel Scaloni ölkənin futbol assosiasiyası ilə yeni müqavilə imzalamağa yaxındır. 48 yaşlı mütəxəssis də yeni sözləşmə 2030-cu il dünya çempionatının sonuna dək nəzərdə tutulacaq. Mütəxəssis 2018-ci ilin yayından yığmaya rəhbərlik edir. Barcelona Chelsea-dən Willian Estevao'nu heyətinə qatmaq istəyir. 19 yaşlı hücumçu az forma şansı qazandığı üçün

arasıdır. O cari mövsüm Premier Liqada cəmi 23 dəqiqə meydanda olub. William Estevao'nun Chelsea ilə 2033-cü ilin yayına dək müqaviləsi var. Şpaqa üzrə millimizin üzvü Vahab Fətullayev Macaristanda keçirilən turnirdə uğurlu çıxış edib. O, gənc oğlanların qılıncı oynatmanın şpaqa növü üzrə şəxsi yarışında 149 idmançı arasında 3-cü olub idmançımız bürünc medal qazanıb. Real idmandan ələrik, bu qədər saat 14:40-da yenidən eşidilərik.

0: desəm bir dədən səm dəli.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-71.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: radiosu.
1: Kiyevdə dron hücumunda həlak olan Azərbaycan vətəndaşını nəşi ölkəyə gətiriləcək yeni PEK mobil rabitə istifadəyə verilib. Ronaldo 18 il sonra ilk dəfə ehtiyatda qaldı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Kiyevə dron hücumu nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. 1978-ci il təvəllüdlü Abbas Abbasov dünən saat 22 radələrində baş verən hücum zamanı həyatını itirib. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, mərhumun nəşinin Azərbaycana gətirilməsi üçün Ukraynadakı səfirlik tərəfindən konsulluq yardımı göstərilir. Baş prokurorluqda prokurorluğun yaradılmasının 108-ci il dönümü və Peşə Bayramı günü münasibəti ilə tədbir keçirib. Tədbirdən əvvəl Baş prokurorluğun rəhbəri Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin, eləcə də Zərifə Əliyevanın və digər tanınmış şəxslərin məzarlarını ziyarət edib. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərin xatirəsi yad olunub. Tədbirdə prokurorluğun fəaliyyətində görülən işlər, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyətin bərpası diqqətə çatdırılıb. Xidmətdə fərqlənən əməkdaşlar təltif olunub, sonda prokurorluğun 108 illik tarixinə həsr olunan sənədli film nümayiş etdirilib. Rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yahya Azərbaycana səfər edəcəyini bildirib, o, Azərbaycanın Səudi Ərəbistandakı səfiri Mütəllim Mirzəyev ilə görüşünün yekununa dair X hesabında paylaşım edib. Alban Udi Xristian dini icmasının üzvlərinin Xudavəng monastır kompleksinə səfərləri başlayıb, icma üzvləri monastırda dini ayinləri yerinə getiriblər, ibadət şamları yandırıblar, Azərbaycan xalqının rifahı və əminamanlıq üçün dualar ediblər. Qazaxıstanda Starlink Mobile PEK mobil rabitəsi istifadəyə verilib. Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyinin məlumatına görə Direct to Cell texnologiyası mobil şəbəkəsinin olmadığı ərazilərdə mesajlaşma və əsas internet xidmətlərindən istifadə imkanı yaradır. Bunun üçün xüsusi PEK telefonu və ya antena tələb olunmur. Hazırda xidmət üçün Android smartfonlarına əl çatandır. Cristiano Ronaldo Portuqaliya millisi Norveçlə oyununda meydana çıxmayıb. Portuqaliya Norveçi 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Ronaldo qarşılaşmanı ehtiyat oyunçular skamyasında keçirib. Bununla da o, 18 ildən sonra ilk dəfə Portuqaliyanın rəsmi oyununda meydana çıxmayıb. Qeyd edək ki, Ronaldo sonuncu dəfə 2008-ci ildə İsveç ilə maçda belə bir vəziyyətlə üzləşmişdi. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imzayla pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.

0: Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kiyevdə dron hücumunda həlak olan Azərbaycan vətəndaşını nəşi ölkəyə gətiriləcək yeni PEK mobil rabitə istifadəyə verilib. Ronaldo 18 il sonra ilk dəfə ehtiyatda qaldı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Kiyevə dron hücumu nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı həlak olub. 1978-ci il təvəllüdlü Abbas Abbasov dünən saat 22 radələrində baş verən hücum zamanı həyatını itirib. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, mərhumun nəşinin Azərbaycana gətirilməsi üçün Ukraynadakı səfirlik tərəfindən konsulluq yardımı göstərilir. Baş prokurorluqda prokurorluğun yaradılmasının 108-ci il dönümü və Peşə Bayramı günü münasibəti ilə tədbir keçirib. Tədbirdən əvvəl Baş prokurorluğun rəhbəri Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin, eləcə də Zərifə Əliyevanın və digər tanınmış şəxslərin məzarlarını ziyarət edib. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərin xatirəsi yad olunub. Tədbirdə prokurorluğun fəaliyyətində görülən işlər, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyətin bərpası diqqətə çatdırılıb. Xidmətdə fərqlənən əməkdaşlar təltif olunub, sonda prokurorluğun 108 illik tarixinə həsr olunan sənədli film nümayiş etdirilib. Rəqəmsal əməkdaşlıq təşkilatının baş katibi Dima Əl-Yahya Azərbaycana səfər edəcəyini bildirib, o, Azərbaycanın Səudi Ərəbistandakı səfri Mütəllim Mirzəevlə görüşünün yekununa dair X hesabında paylaşım edib. Alban Udi Xristian dini icmasının üzvlərinin Xudavəng monastır kompleksinə səfərləri başlayıb, icma üzvləri monastırda dini ayinləri yerinə yetiriblər, ibadət şamları yandırıblar, Azərbaycan xalqının rifahı və əminamanlıq üçün dualar ediblər. Qazaxıstanda Starlink Mobile PEK mobil rabitəsi istifadəyə verilib. Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyinin məlumatına görə Direct to Cell texnologiyası mobil şəbəkəsinin olmadığı ərazilərdə mesajlaşma və əsas internet xidmətlərindən istifadə imkanı yaradır. Bunun üçün xüsusi PEK telefonu və ya antena tələb olunmur. Hazırda xidmət üçün Android smartfonlarına əl çatandır. Cristiano Ronaldo Portuqaliya millisi Norveçlə oyununda meydana çıxmayıb. Portuqaliya Norveçi 2-1 hesabı ilə məğlub edib. Ronaldo qarşılaşmanı ehtiyat oyunçular skamyasında keçirib. Bununla da o, 18 ildən sonra ilk dəfə Portuqaliyanın rəsmi oyununda meydana çıxmayıb. Qeyd edək ki, Ronaldo sonuncu dəfə 2008-ci ildə İsveç ilə maçda belə bir vəziyyətlə üzləşmişdi. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
6: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın. Bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kiyevdə dron hücumunda həlak olan Azərbaycan vətəndaşının nəşi ölkəyə gətiriləcək. Bakının mərkəzində həftə sonu avtomobil məhdudiyyəti artıq bütün gün tətbiq olunacaq. 250-dən çox hərbiçi əsir götürüldü. Azərbaycan 2-ci liqasında 5-ci tura start veriləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xəbər verdiyimiz kimi dünən 22 radələrində Kiyev şəhərində dron hücumu nəticəsində həlak olan 48 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Abbas Abbasovun nəşi ölkəyə gətiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib ki, bu istiqamətdə ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyi tərəfindən müvafiq konsulluq yardımı göstərilir. Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi X hesabında Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbiçilərinin iştirakı ilə başlayan Birliyin Gücü 2026 hərbi təlimindən görüntülər yayıb, təlimlər Qızılqaya və Qarabağlar təlim mərkəzində, həmçinin Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyasında, Böyük İzrə təlim rayonlarında təşkil olunub. Bakı şəhərinin mərkəzində bəzi küçələrində həftə sonları avtomobillərin hərəkətinə tətbiq olunan məhdudiyyətlər artıq həftənin bütün günlərinə şamil ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə dəyişiklik Zərfə Əliyeva, Əbdülkərim Əlizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyev və Yusif Məmməd Əliyev küçələrini əhatə edir. Yeni qaydaların oktyabrın 5-dən test rejimində tətbiqi planlaşdırılır. Gürcüstanda qanunsuz yaşayan 50 əcnəbi saxlanılıb, məlumata görə saxlanılar arasında Azərbaycan, Nigeriya, Əfqanistan, İran, Çin, Rusiya, Hindistan və digər ölkələrin vətəndaşları var. Hazırda həmin şəxslərin ölkədən deportasiyası ilə bağlı hüquqi prosedurlar aparılır. Ukrayna ordusu 250-dən çox rusiyalı hərbiçini əsir götürüb, bu barədə Ukrayna ordusunun 3-cü ordu korpusunun komandanı briqada generalı Andrey Bletski məlumat verib, bildirib ki, dronlarla həyata keçirilən əməliyyat çərçivəsində Rusiya tərəfindən 2000 hərbiçi ölüb, bununla da Vivaldi əməliyyatının 3-cü mərhələsi başa çatdırılıb. Bugün Azərbaycan 2-ci liqasında 5-ci tura start veriləcək. İlk oyun günündə 4 qarşılaşma keçiriləcək. Saat 15-də Zəngəzur-Kür arası, saat 15:30-da Şəki Hypersi qəbul edəcək. Eyni saatda Şirvan Şəmkirlə Axdafa gəncləri isə Ağdaşla üz-üzə gələcək. Sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Sabah Bakıda və Abşeronun bəzi ərazilərində fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Rayonlarda isə bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı olunur. Çaylarda sulluğun artacağı, bəzi çaylardan sel və daşqın keçəcəyi bildirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Dağlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəl rayonlarında 14-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salya, Nevçala rayonlarında 29-34 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyədir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yalov FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 47 qəpik, 100 rubl 2 manat 45 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin bir barilin qiyməti 1,96% azalaraq 123,46 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 2,5% artaraq bir barelə görə 106,93 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barelin qiyməti də 1,8% artaraq 94,7 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX həmsə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 4,1% azalaraq 3,7 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX həmsə birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 2,11% azalaraq 4,229,9 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futureslərinin qiyməti də 3,71% azalaraq 62,4 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Millətlər Liqasında ikinci turun növbəti maçları keçiriləcək, saat 20-də Gürcüstan Ukraynanı qəbul edəcək. Görüşü Əliyar Ağayev idarə edəcək, eyni saatda Ermənistan Montenegro, Latviya, Kipr maçlarda başlayacaq. Saat 22:45 seansında Türkiyə evdə İtaliyanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Fransa səfərdə Belçika ilə, Polşa, İsveç ilə, Macaristan, Şimali İrlandiya ilə üstə gələcək. Rumuniya, Bosniya və Hersegovinanı qəbul edəcək. Qəbələnin məşqçilər korpusuna iki yeni mütəxəssis cəlb olunub. Baş məşqçi Jeton Bekiriyə, Burhan Emurlayev və məşqçi analitik Arvid Bregasi kömək edəcəklər. Qeyd edək ki, Amil Ağacanov, Miloš Yevtiç və Manaf Kələntərli məşqçilər korpusunda fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Bugün Azərbaycan 2-ci liqasında 5-ci tura start veriləcək, saat 15-də Zəngəzur Kür Arazı qəbul edəcək. Şəki Hipers, Şirvan, Şəmkir, Ağstafa gəncləri Ağdaş maçları isə saat 15:30-da başlayacaq. Xatırladaq ki, 2-ci liqada turnir cədvəlinə 12 xalla Şirvan başçılıq edir. Qadın voleybolçulardan ibarət Turan klubu ÇEV Çempionlar Liqasında ilk oyununu hazırlaşır. Oktyabrın 20-sində Tovuz Olimpiya İdman kompleksində Xorvatiyanın Mladost Zagreb komandası ilə başlayacaq görüşün biletləri pulsuz olacaq. Qarşılaşma üçün ümumilikdə 1500 bilet nəzərdə tutulub. Gimnastlarımız Slovakiyada keçirilən beynəlxalq turnirdə 7 medal qazanıblar. Əli Niftəliyev ilə İbrahim Mustafazadə sinxron proqramda qızıl medala sahib olublar. İkili mini batut turnirində Çingiz Vəliyev və Vəfa Əli Sultanovaq fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Fərdi proqramda İbrahim

Mustafazadə və Fərhad Vəliyev Gümüşəli Niftəliyev bürünc mükafatın sahibi olublar. İkili mini batutda isə Fərhad Vəliyev bürünc medal qazanıb. Real idmanı dinlədisi ölkənin ilk xəbər radiosundasız. Eşidlərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kiyevə dron hücumu zamanı daha bir azərbaycanlı yaralandı. Bakının bəzi küçələri, avtomobillərin hərəkəti hər gün məhdudlaşdırılacaq. Holan 52 ildən sonra tarixi nəticəni təkrarladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızım. Azərbaycan və Türkiyə arasında gömrük əməkdaşlığı müzakirə olunub, birgə komitənin 6-cı iclasında gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi, sərhəd keçmənin sürətləndirilməsi, eləcə də məlumat mübadiləsinin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib, sonda razılaşmalara əks etdirən protokol imzalanıb. Vətən müharibəsindən sonra 30.700 şəhid ailəsi üzvü və müharibə iştirakçısının məşğulluğuna dəstək göstərilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirilib ki, onlardan 13.700 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb olunaraq aktivlərlə təmin edilib, digərləri isə işlə təmin olunub və peşə hazırlığı kurslarına cəlb ediliblər. 2 ildən artıq müddətdə həftə sonları avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı paytaxtın mərkəzi küçələrində tətbiq olunan qaydalar Nəqliyyat Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarı ilə həftənin bütün günlərini əhatə edəcək. Ətraflı yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Dəyişikliklər Zərifə Əliyeva küçəsinin Rəsulzad küçəsi ilə kəsişməsindən sonrakı hissəsinə Əbdülkərim Əlizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyev və Yusif Məmmədəliyev küçələrinə şamil edilir. Fərdi parklama talonuna malik sakinlərin, operativ, tibbi, kommunal, eləcə də logistika xidmətləri göstərən nəqliyyat vasitələrinin əraziyə giriş-çıxışı təmin ediləcək. Bununla yanaşı ərazidə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, diplomatik nümayəndəliklər, tibb müəssisələri və biznes subyektləri ilə müvafiq iş aparılacaq. Onlara zəruri dəstək göstəriləcək. Qaydaların tətbiqinə oktyabrın 5-dən test rejimində başlanılması nəzərdə tutulur.
1: Kiyevdə daha bir azərbaycanlı dron hücumları zamanı yaralanıb. Ukrayna Milli Polisindən bildirilib ki, bu 1980-ci il təvəllüdlü Əhmədov İlqar Həşamoğludur. Hazırda vəziyyəti sabitdir. Qeyd edək ki, bazara dron zərbəsi zamanı bir neçə azərbaycanlının yaralandığı bildirilir. Məhməd qəsəbəsində bədbəxt hadisə olub. Sultanova Mədinə Hüseynqulu qızı yaşadığı evdə bıçaqlanaraq öldürülüb. Qadını öldürməkdə şübhəli bilinən həyat yoldaşı Sultanov Rövşən saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Manchester City və Norveç millisinin hücumçusu Erling Haaland yeni rekorda imza atıb, o milli komandadakı ilk 57 oyununda 65 gol vuraraq 1974-cü ildən bəri bu göstəriciyə çatan ilk Avropalı futbolçu olub. Haaland bununla Gerd Müllerin rekordunu təkrarlayıb, o UEFA Millətlər Liqasında Portuqaliyaya qarşı oyunda da gol vurub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi, siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mənlərimin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAP.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: time. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kiyevə dron hücumu zamanı daha bir azərbaycanlı yaralandı. Bakının bəzi küçələrində avtomobillərin hərəkəti hər gün məhdudlaşdırılacaq. Hollanda 52 ildən sonra tarixi nəticəni təkrarladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycan və Türkiyə arasında gömrük əməkdaşlığı müzakirə olunub. Birgə komitənin 6-cı iclasında gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi, sərhəd keçmənin sürətləndirilməsi, eləcə də məlumat mübadiləsinin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib, sonda razılaşmaları əks etdirən protokol imzalanıb. Vətən müharibəsindən sonra 30.700 şəhid ailəsi üzvü və müharibə iştirakçısının məşğulluğuna dəstək göstərilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirilib ki, onlardan 13.700 nəfəri özünü məşğulluq proqramlarına cəlb olunaraq aktivlərlə təmin edilib, digərləri isə işlə təmin olunub və peşə hazırlığı kurslarına cəlb ediliblər. 2 ildən artıq müddətdir həftə sonları avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı paytaxtın mərkəzi küçələrində tətbiq olunan qaydalar Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarı ilə həftənin bütün günlərini əhatə edəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Dəyişikliklər Zərif Əliyeva küçəsinin Rəsulzad küçəsi ilə kəsişməsindən sonrakı hissəsinə Əbdülkərim Əlizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyev və Yusif Məmmədəliyev küçələrinə şamil edilir. Fərdi parklama talonuna malik sakinlərin, operativ, tibbi, kommunal, eləcə də logistika xidmətləri göstərən nəqliyyat vasitələrinin əraziyə giriş-çıxışı təmin ediləcək. Bununla yanaşı ərazidə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, diplomatik nümayəndəliklər, tibb müəssisələri və biznes subyektləri ilə müvafiq iş aparılacaq. Onlara zəruri dəstək göstəriləcək. Qaydaların tətbiqinə oktyabrın 5-dən test rejimində başlanılması nəzərdə tutulur.
1: Kiyevdə daha bir azərbaycanlı dron hücumları zamanı yaralanıb. Ukrayna Milli Polisindən bildirilib ki, həmin şəxs 1980-ci il təvəllüdlü Əhmədov İlqar Həşəmoğludur, hazırda vəziyyəti sabitdir. Qeyd edək ki, bazara dron zərbəsi zamanı bir neçə azərbaycanlının da yaralandığı bildirilir. Bu arada qeyd edək ki, Kiyevin mərkəzində Rusiya PUA-sı Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının binasına düşüb, yanğın başlayıb. Hadisə zamanı binanın daxilində insanlar olub və onlar pəncərələrdən çıxmağa çalışıblar. Onların vəziyyəti barədə hələlik heç bir məlumat yoxdur. Manchester City və Norveç millisinin hücumçusu Erling Haaland yeni rekordu imza atıb, o milli komandadakı ilk 57 oyununda 65 gol vuraraq 1974-cü ildən bəri bu göstəriciyə çatan ilk Avropalı futbolçu olub. Haaland bununla Gerd Müllerin rekordunu təkrarlayıb. O, UEFA Millətlər Liqasında Portuqaliyaya qarşı oyunda da gol vurub. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Baş prokurorluğun nümayəndələri BMT tədbirində iştirak ediblər. Avropa İttifaqı Tatarstan rəhbərinə qarşı sanksiya tətbiq etdi. Sumqayıtdan yeni transfer. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Baş prokurorluğun nümayəndələri Əbu Dabidə keçirilən BMT-nin cinayətkarlığın qarşısının alınması və cinayət ədliyyəsi üzrə 15-ci kongresdə iştirak ediblər. Kongresdə cinayətkarlığın yeni formaları, mütəşəkkil cinayətkarlıq, cinayət ədliyyəsi və beynəlxalq əməkdaşlıq müzakirə olunub. Azərbaycan nümayəndəsi Vüqar Əliyev ətraf mühitə qarşı cinayətlərlə mübarizədə dövlətlərarası əməkdaşlığın və müasir texnologiyaların əhəmiyyətini vurğulayıb. Tədbirin yekununda ətraf mühitə təsir edən cinayətlərlə mübarizəyə dair Əbu Dabi çağırış 2026 təşəbbüsü təqdim olunub. Vətən müharibəsindən sonra 30.700 şəhid ailəsi üzvü və müharibə iştirakçısının məşğulluğuna dəstək göstərilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirilib ki, onlardan 13.700 nəfəri özünü məşğulluq proqramına cəlb olunaraq aktivlərlə təmin edilib, digərləri isə işlə təmin olunub və ya peşə hazırlığı kurslarına cəlb edilib. Kiyevin mərkəzində Rusiya PUA-sı Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının binasına düşüb, yanğın başlayıb, hadisə zamanı binanın daxilində insanlar olub və onlar pəncərələrdən çıxmağa çalışıblar. Onların vəziyyəti barədə hələlik heç bir məlumat yoxdur. Avropa İttifaqı Tatarstanın rəhbəri Rüstəm Minnixanova sanksiya tətbiq edib, Brüssel onu Ukraynadan uşaqların Tatarstandakı düşərgələrə gətirilməsində günahlandırıb. Yeni qərarla ümumilikdə 10 şəxs və 17 təşkilat sanksiya siyahısına salınıb, onların aktivləri dondurulub və Avropa İttifaqına səfərləri və maliyyə əməliyyatları məhdudlaşdırılıb. Sumqayıt heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib Hüseyn Əsgərli, Bir illik müqavilə imzalanıb, 20 yaşlı oyunçu buna qədər Sərhədçi, Şəki və Lənkəran komandalarında çıxış edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hər vaxtınız xeyir, Yalov Ömdə iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 47 qəpik, 100 rubl 2 manat 45 qəpik, 1 avro isə 1 manat 93 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin bir barilin qiyməti 1,96% azalaraq 123,46 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 2,5% artaraq, bir barelə görə 106,93 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barelin qiyməti də 1,8% artaraq, 94,7 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX həmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkaların qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 4,1% azalaraq 3,7 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX həmtə birjasında qızıl futurelərinin dəyəri 2,11% azalaraq 4,229,9 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiyası üzrə futurelərinin qiyməti də 3,71% azalaraq 62,4 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Millətlər Liqasında ikinci turun növbəti maçları keçiriləcək, saat 20-də Gürcüstan Ukraynanı qəbul edəcək. Görüşü Əliyar Ağayev idarə edəcək, eyni saatda Ermənistan Montenegro, Latviya, Kipr maçlarda başlayacaq. Saat 22:45 seansında Türkiyə evdə İtaliyanın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Fransa səfərdə Belçika ilə, Polşa, İsveçlə maçlarda.

Macaristan Şimali İrlandiya ilə üstə gələcək. Rumuniya Bosniya və Hersegovinanı qəbul edəcək. Qəbələnin məşqçilər korpusuna 2 yeni mütəxəssis cəlb olunub. Baş məşqçi Jeton Bekiriyə Burhan Emurlayev və məşqçi analitik Arvid Bregasi kömək edəcəklər. Qeyd edək ki, Amil Ağacanov, Miloš Yevtiç və Manaf Kələntərli məşqçilər korpusunda fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Bugün Azərbaycan 2-ci liqasında 5-ci tura start veriləcək. Saat 15-də Zəngəzur Kür Arazı qəbul edəcək. Şəki Hipers, Şirvan, Şəmkir, Ağstafa gəncləri Ağdaş maçları isə saat 15:30-da başlayacaq. Xatırladaq ki, 2-ci liqada turnir cədvəlinə 12 xalla Şirvan başçılıq edir. Qadın voleybolçulardan ibarət Turan klubu ÇEV Çempionlar Liqasında ilk oyununu hazırlaşır. Oktyabrın 20-sində Tovuz Olimpiya İdman kompleksində Xorvatiyanın Mladost Zagreb komandası ilə başlayacaq görüşün biletləri pulsuz olacaq. Qarşılaşma üçün ümumilikdə 1500 bilet nəzərdə tutulub. Gimnastlarımız Slovakiyada keçirilən beynəlxalq turnirdə 7 medal qazanıblar. Əli Niftəliyev ilə İbrahim Mustafazadə sinxron proqramda qızıl medala sahib olublar. İkili mini-batut turnirində Çingiz Vəliyev və Vəfa Əli Sultanova fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Fərdi proqramda İbrahim Mustafazadə və Fərhad Vəliyev gümüş, Əli Niftəliyev bürünç mükafatın sahibi olublar. İkili mini-batutda isə Fərhad Vəliyev bürünç medal qazanıb. Real İdmanı dinlədiyiniz ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Eşidlərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hava ilə bağlı xəbərdarlıq edildi. Daha bir ölkə İrandan uçuşları dayandırır. Suaresin transfer qiyməti açıqlandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə veriləcəyi dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, habelə dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin siyahısında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı yeni fərman imzalayıb. Sənədə əsasən Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti və Azərbaycan Alüminiumu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti siyahıdan çıxarılıb. ABŞ səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Bakıda fəaliyyət göstərən aparıcı media qurumlarının nümayəndələri ilə nahar görüşü keçirib. Qeyri-rəsmi görüş zamanı milli medianın mühüm rolu müzakirə olunub, eyni zamanda səfirliyi ilə Azərbaycan mediasının nümayəndələri arasında kommunikasiya və qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. Azərbaycan Hava Yollarının bugünə planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bir sıra reisləri əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların icrasına davam ediləcək. Sabah bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. 2 ildən artıq müddətdə həftə sonları avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı paytaxtın mərkəzi küçələrində tətbiq olunan qaydalar Nəqliyyat Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarı ilə həftənin bütün günlərini əhatə edəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Dəyişikliklər Zərif Əliyeva küçəsinin Rəsulzad küçəsi ilə kəsişməsindən sonrakı hissəsinə Əbdülkərim Ərizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyev və Yusif Məmmədəliyev küçələrinə şamil edilir. Fərdi parklanma talonuna malik sakinlərin, operativ, tibbi, kommunal, eləcə də logistika xidmətləri göstərən nəqliyyat vasitələrinin əraziyə giriş-çıxışı təmin ediləcək. Bununla yanaşı ərazidə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, diplomatik nümayəndəliklər, tibb müəssisələri və biznes subyektləri ilə müvafiq iş aparılacaq. Onlara zəruri dəstək göstəriləcək. Qaydaların tətbiqinə oktyabrın 5-dən test rejimində başlanılması nəzərdə tutulur.
1: Oktyabrın əvvəlində İrandan Türkiyəyə bütün uçuşlar dayandırılacaq. Türkiyə rəsmiləri indiyədək belə bir qərar elan eləməyiblər, amma İranın hava yolları şirkətləri ilə yaxın əlaqələri olan Türkiyə rəsmisi uçuşların mümkün ləğvini təsdiqləyib. Sporting klubu Luis Suarez'in transfer qiymətini açıqladı. Komanda Kolumbiya millisinin 28 yaşlı üzvünün mümkün transferi ilə bağlı danışıqlara getmək niyyətində deyil. Luis Suarez yalnız müqaviləsində nəzərdə tutulan 80 milyon avroluq məbləğ ödənildiyi halda Sportingdən ayrıla bilər. Qeyd eləyək ki, Suarez bu mövsüm komandanın heyətində 8 oyunda 7 gol vurub və bir məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Direyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az

0: seni konuşurum.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Hava ilə bağlı xəbərdarlıq edildi. Daha bir ölkə İrandan uçuşları dayandırır. Suarez'in transfer qiyməti açıqlandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə veriləcəyi dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, habelə dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin siyahısında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı yeni fərman imzalayıb. Sənədə əsasən Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti və Azərbaycan Aluminiumu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti siyahıdan çıxarılıb. ABŞ səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Bakıda fəaliyyət göstərən aparıcı media qurumlarının nümayəndələri ilə nahar görüşü keçirib. Qeyri-rəsmi görüş zamanı milli medianın mühüm rolu müzakirə olunub, eyni zamanda səfirliyi ilə Azərbaycan mediasının nümayəndələri arasında kommunikasiya və qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. Azərbaycan Hava Yollarının bugünə planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bir sıra reisləri əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların icrasına davam ediləcək. Sabah bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. 2 ildən artıq müddətdə həftə sonları avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı paytaxtın mərkəzi küçələrində tətbiq olunan qaydalar Nəqliyyat Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarı ilə həftənin bütün günlərini əhatə eləyəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Dəyişikliklər Zərifə Əliyevə küçəsinin Rəsulzadə küçəsi ilə kəsişməsindən sonrakı hissəsinə Əbdülkərim Ərizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyev və Yusif Məmmədəliyev küçələrinə şamil edilir. Fərdi parklama talonuna malik sakinlərin, operativ, tibbi, kommunal, eləcə də logistika xidmətləri göstərən nəqliyyat vasitələrinin əraziyə giriş-çıxışı təmin ediləcək. Bununla yanaşı ərazidə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, diplomatik nümayəndəliklər, tibb müəssisələri və biznes subyektləri ilə müvafiq iş aparılacaq. Onlara zəruri dəstək göstəriləcək. Qaydaların tətbiqinə oktyabrın 5-dən test rejimində başlanılması nəzərdə tutulur.
2: Oktyabrın əvvəlində İrandan Türkiyəyə bütün uçuşlar dayandırılacaq. Türkiyə rəsmiləri indiyədək belə bir qərar elan eləməyiblər, amma İranın hava yolları şirkətləri ilə yaxın əlaqələri olan Türkiyə rəsmisi uçuşların mümkün ləğvini təsdiqləyib. Sporting klubu Luis Suarez'in transfer qiymətini açıqladı. Komanda Kolumbiya millisinin 28 yaşlı üzvünün mümkün transferi ilə bağlı danışıqlara getmək niyyətində deyil. Luis Suarez yalnız müqaviləsində nəzərdə tutulan 80 milyon avroluq məbləğ ödənildiyi halda Sportingdən ayrıla bilər. Qeyd edək ki, Suarez bu mövsüm komandanın heyətində 8 oyunda 7 gol vurub və bir məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM,

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Bu ilin ilk 8 ayında Çin avtomobil ixracında təsirli artım nümayiş etdirib. Ölkədən yeni avtomobil tədarükləri illik müqayisədə 67% artaraq 7,17 milyon ədədə çatıb. Xüsusilə diqqət çəkən elektrikli nəqliyyat vasitələri və qoşula bilən hibrid ixracatının artımı olub ki, bu da 124% artaraq 3,43 milyon ədədə çatıb. Eyni zamanda daxili yanma mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin satışları da 35% artıb. TikTok uşaqları tətbiqdən həddindən artıq istifadəyə təşviq edəcək şəkildə hazırlandığı iddiası ilə ABŞ-nin Alabama ştatında açılan məhkəmə işi üzrə razılaşmaya gedib. Şirkət Alabama ştatına 100 milyon dollar ödəməyi və uşaqların platformadan istifadəsinə məhdudiyyətlər tətbiq etməyi qəbul edib. Razılaşmaya əsasən, yeniyetmələrin platformadan gündəlik istifadəsi 2 saata indirilib. Gecə saatlarında və məktəb vaxtı tətbiqə girişə də məhdudiyyət qoyulacaq. Asus 748 GB yaddaşlı süni intellekt iş kompüterini təqdim edib. Rəsmi qiymət açıqlanmasa da, sistemin 100.000-120.000 dollara başa gələcəyi gözlənilir. Hündürlüyü 584 mm, eni 232 mm-dir. Dərinliyi 565 mm, çəkisi 27 kg-dır. İş stansiyasının gümüşü metal korpusu və tor formalı ön paneli var. Daşımağı asanlaşdırmaq üçün korpusa 2 iri tutacaq qoyulub. Prosesor, yaddaş və şəbəkə kartı qapalı maye sistemi ilə soyudulur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını SİMA imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi SİMA tətbiqində biznes imzanı əldə et.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Kollecilərə qəbulun nəticələri elan olundu. Daşqınlarda ölənlərin sayı 80-i keçdi. Boksçularımız 10 medal qazandılar. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarə etməsinə veriləcək dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, habelə dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin siyahısında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı yeni fərman imzalayıb. Sənədə əsasən Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti və Azərbaycan Aluminiumu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti siyahıdan çıxarılıb. Milli Məclis Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasındakı memorandumu təsdiq eləyəcək. Layihə Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub. Tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan olunub. Müsabiqədə iştirak eləmək üçün 2393 abituriyent ixtisas seçimi eləyib, onlardan 1818 nəfər qəbul olub. Xatırladaq ki, abituriyentlər müsabiqənin nəticələri barədə məlumatı Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet saytından, eləcə də iş nömrəsini və ya elektron ixtisas seçimi ərizəsindəki 7 rəqəmli kodu 7727-yə göndərməklə öyrənə bilərlər. Kiyevdə Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının binasına dron zərbəsi nəticəsində 2 akademik ölüb, daha bir neçə akademiklə əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Hindistanın Uttar Pradesh ştatında baş verən daşqınlarda ölənlərin sayı 81 nəfərə çatıb. 2200-dən çox evə ziyan dəyib, 81 hektarlıq əkin sahəsi isə su altında qalıb. Çinin Sincan Uyğur Muxtar rayonunda boks üzrə böyüklər və gənclər arasında beynəlxalq kəmər və yol turniri keçirilib. Yarışda iştirak edən milli komandalarımız 10 medal qazanıblar. Nihat Qasımov və Səfdər Məmmədzadə turnirin qalibi olublar. Heydər Əzməmmədov gümüş, Əli Baxuşov, Renat Qiyaslı və Zaur Səmədov bürünc medal yələniblər. Əsas komandamızın heyətində isə Tural Sarıyevlə Sərxan Əliyev ikinci, Zəlimxan Süleymanov və Zaur Qəhrəmanov isə üçüncü yeri tutublar. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz Kazım Süpanın təqdimatında Evə Qayıdanlar klubu ilə davam eləyir.

0: iş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Həftənin ilk iş günü bazar ertəsidir. Hamınıza xoş, uğurlu və məhsuldar həftə arzulayırıq. Qoy yeni həftə hər biriniz üçün gözəl xəbərlərlə, xoş görüşlərlə və uğurlu anlarla yadda qalsın. Yaxın 2 saat ərzində Real 107 FM-də sizinlə qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Bu 2 saat ərzində sizi ən yaxşı mahnılar, maraqlı və faydalı məlumatlar, gündəlik həyatınızda işinizə yarayacaq məsləhətlər və bu günlərdə efirimizdə yer alan yeni-yeni rubrikalarımız gözləyir hörmətli dinləyicilərimiz. Əziz Evə Qayıdanlar Klubunun üzvləri, bizi yol boyu dinləyin. Ümid edirəm ki, bu gün də verilişimizdən həm zövq alacaq, həm də özünüz üçün faydalı məlumatlar əldə edəcəksiniz. Hazırda sükan arxasında olan və tıxacda ilişib qalan dinləyicilərimizə isə səbir arzulayırıq. İnşallah yolunuz tezliklə açılar və mənzilinizə rahat şəkildə çata bilərsiniz. Elə tıxacdan söhbət düşmüşkən, gəlin görək bu dəqiqələrdə Bakının hansı küçə və prospektlərində hərəkətin intensivliyi müşahidə olunur. İndi sizi Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin yaydığı son məlumatla tanış edək və Bakının yollarındakı vəziyyətə birlikdə nəzər salaq. Belə ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Köroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən, Heydər Əliyev prospekt istiqamətində, Xətay prospekti, Heydər Əliyev prospekt istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti, Köməkçi yol mərkəzi istiqamətində, Babək prospekti, mərkəzi istiqamətində, Tiblisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, sizi Bakının yollarındakı son vəziyyətlə tanış etdik. İndi isə biraz yolun gərginliyindən tıxacın yaratdığı əsəbdən uzaqlaşaq, sükan arxasındasınsa sakit olun, yolunuza davam edin. Biz də sizə yaxşı musiqi ilə yoldaşlıq edək. Ümid edirəm ki, bu mahnı indi hal-hazırda işləyəcəyiniz tıxacın yaratdığı gərginliyi, yorğunluğu və stresi bir qədər də olsa unutmanıza kömək edəcək. Bəlkə də biraz əhvalınız hətta dəyişəcək, üzünüzdə təbəssüm yaranacaq. Buyurun, Real 107 FM-də hal-hazırda musiqi vaxtıdır.

Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real 107 FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Tarkandan çox yaxşı bir mahnı, Yap bir güzəllik mahnısını eşitmiş oldunuz. Bu axşam da sizinlə birlikdə maraqlı məlumatlar, faydalı informasiyalar, yaxşı musiqilər və əlbəttə ki, maraqlı mövzularla yolumuza davam edirik. Bugün sizə çox sadə, amma düşünürəm ki, həm maraqlı, həm də əyləncəli bir sualımız var, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox sadə bir sualdır əslində, amma maraqlıdır, biraz düşündürə bilər sizi. Sizin avtomobilinizdə mütləq nə olmalıdır, hörmətli dinləyicilərimiz? Yola çıxanda, avtomobilinizə əyləşəndə elə bir əşya varmı ki, onsuz özünüzü rahat hiss etmirsiniz və onsuz yola çıxmırsınız? Məsələn, avtomobildə mütləq ətir olmalıdır deyə düşünənlərdənsiniz. Salfet, su, şarj, məsəl üçün, indi səs rejissorumuz deyir ki, eynək, məsəl üçün, gün eynəyi, bəlkə ehtiyat geyim, ayaqqabı, bilmirəm, kətir. Bu sualın cavabını siz verəcəksiniz. Yaxud bir elə bir əşyanız varmı heç kim üçün vacib görünməyə bilər, amma siz deyirsiniz ki, bu mənim maşınımda mütləq olmalıdır və bəlkə də sizin avtomobilinizdə bunların heç biri yoxdur. Amma başqa bir şey var ki, hər dəfə yola çıxanda o mütləq sizin yanınızda olur. Bu axşam bunu sizdən öyrənmək istəyirəm. Sualımız çox sadədir. Sizin maşınınızda mütləq nə olmalıdır? Zənglərinizi 400 4 15 94 şəhər nömrəsinə etməklə bildirə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077 710 71 07, xidmətinizdədir. Buyurun, mesajlarınızı yazın, göndərin. Mən də oxuyum, görək Evə Qayıdanlar klubunun üzvlərinin avtomobillərində nələr var və bəlkə də elə bir şey deyəcəksiniz ki, digər dinləyicilərimiz də sabah onu öz maşınlarına qoymaq istəyəcəklər və düşünəcəklər ki, nə qədər lazımlı bir əşyaymış doğrudan da. Sizin maşınınızda mütləq nə olmalıdır, hörmətli dinləyicimiz? Cavablarınızı gözləyirəm. Dürəm saat 8-ə kimi bu mövzunu müzakirə edəcəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, 077 710 71 07 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz mesajlarınızı. Şəhər nömrəmiz 404 15 94. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 14 dəqiqə işləyir. Biraz retro musiqiyə istəyirəm yer ayıraq. Efirimizdə Polad Bülbüloğlu'dan Mavi Gözündə mansını dinləyəcəksiniz. Bütün mavi gözlü dinləyicilərimiz üçün.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilərimiz, Evə Qaydanlar Klubu reklamlardan sonra davam edir. Miri oxudu, rədd elə ürəyindən o gərəksiz mərhəmət hissi mahnısı ilə mahnı fasiləsindən sonra günün mövzusunu bir daha xatırladıram. Sizin avtomobilinizdə mütləq nə olmalıdır? Elə bir əşya varmı ki, avtomobilinizdə olmayanda özünüzü narahat hiss edirsiniz? Cavablarınızı gözləyirəm. Zəng üçün 404-1594 WhatsApp-larınız üçün isə 077-710-7107 WhatsApp nömrəsində yaza bilərsiniz. Bizə yazırlar. Qardaş, maşında birinci növbədə su olmalıdır, bir də salfet, yol gedirsənsə bəzən ehtiyac olur təmizləməyə, yoxsa başqa cür alınmır, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Məncə, avtomobildə mütləq AUX kabeli olmalıdır. Yoldakı tıxacda adam yalnız yaxşı mahnı ilə xilas oluna bilər. Başqa heç nə, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib bu mesajı bizə. Mənim maşınımdan salfet və ətir əskik olmaz. Sürücünün səliqəli olması hər şeydən vacibdir. Maşın da ev kimi təmiz görünməlidir, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Tamamilə razıyam. Dinləyicilərimizdən biri də yazır ki, telefon adaptörü, indi bir də GPS-siz heç yana gedə bilmirik. Telefon sönən kimi adam elə bil əlsiz ayaqsız qalıb. Bəli, tamamilə doğrudur. Artıq bu kimi proqramlar bizə yolu göstərənlər, xəritə proqramları işimizə çox lazımdır və təkcə yolu göstərmək üçün deyil, həm də radarları ölçmək üçün, bundan əlavə yoldakı tıxacları bizə göstərmək üçün, bəzən daha yaxın məsafə ilə hərəkət etmək üçün bax bu kimi proqramlar çox önəmlidir. Siz də yazın, göndərin fikirlərinizi, hörmətli dinləyicilərimiz, ki avtomobilinizdə mütləq nə olmalıdır, onsuz bəlkə də yola çıxmırsınız. Bizim verişimizin maraqlı rubrikalarından biri də bürclər rubrikasıdır və bugün mən sizə bürclər və qonşular mövzusunu müzakirə edəcəm. Gəlin baxaq görək, astroloqlar bürclərin necə qonşu olması haqqında nələr deyir? Qoçlardan başlayacağım əlbəttə ki. Qoç bürcü qonşuluqda enerjili və bir qədər də tələbkar ola bilər. Qonşusu ilə münasibətdə səmimiyyəti sevir, amma nəyinsə onun rahatlığını pozmasına da uzun müddət dözmür. Məsələn, gecə yüksək səslə musiqi gəlirsə, qoç bunu içində saxlamayacaq, birbaşa qonşusuna bunu bildirəcək, amma yaxşı münasibət qurduğu qonşusuna kömək etməkdən də çəkinməz. Buğa üçün ev rahatlığı və sakitlik çox önəmlidir. Ona görə də ideal qonşu sakit, mehriban və qarşı tərəfin şəxsi məkanına hörmət edən qonşudur buğa üçün. Buğa qonşuları ilə yaxşı münasibət quranda uzun illər həmin münasibəti qoruyub saxlaya bilər. Hətta qonşusunun bişirdiyi yeməkdən pay almaq və özü də qonşuna nəsə ikram etmək onun xoşuna gəlir. Əkizlər qonşuluğun ən ünsiyyətçil bürclərindən biri kimi təsvir olunur. Liftə minəndə, həyətdə və ya blokda qonşusu ilə rastlaşanda bir neçə dəqiqəlik söhbət belə onlar üçün maraqlı ola bilər. Kim harada işləyir, binada nə yenilikli var, kim köçüb, əkizlər bütün bunlardan xəbərdar olmağı sevir, amma bəzən həddindən artıq danışmaq qonşularını yora bilir. Xərçəng üçün qonşuluq sadəcə eyni binada yaşamaq deyil, müəyyən mənada ailə mühiti deməkdir. Qonşusu ilə yaxın münasibət quranda onun problemini öz problemi kimi qəbul edir. Qonşusunun uşağı xəstələnsə, yaşlı qonşunun köməyinə ehtiyacı olsa, xərçəng biganə qalmamağa çalışır, amma qarşılığında hörmət və səmimiyyət görmək istəyər. Şir qonşuluqda diqqət çəkən və özünə güvənən biri ola bilər. Qonaqlıq, bayram, xüsusi günlərdə binanın və ya həyətin ən aktiv sakinlərindən birinə çevrilir. Şir yaxşı münasibət qurduğu qonşularını evində qonaq etməyi də sevir. Ancaq onun üçün bir qayda var, qonşular onun şəxsi həyatına həddindən artıq müdaxilə etməməlidir. Qızlar, qız bürcü qonşuluqda nizam intizamı sevənlərdəndir. Blokda təmizliyi, liftin vəziyyəti, ziblin vaxtında atılması və ümumi qaydalar onun üçün vacibdir. Qonşu gecə saatlarında səs-küy salırsa, qız bunu dərhal hiss edir, amma onun iradlarının arxasında çox vaxt bir məqsəd dayanır: hamının rahat və qaydalı yaşaması. Tərəzi qonşuları ilə münasibətdə sakitlik və mehribanlıq tərəfdarıdır. Mübahisə yarananda problemi böyütməkdənsə, ortaq yol tapmağa çalışır. Qonşusu ilə salamlaşmaq, bayramlarda təbrik etmək və xoş münasibət saxlamaq onun üçün vacibdir. Amma qonşuluqda davamlı konflikt və gərginlik varsa, tərəzi həmin mühitdən uzaq durur. Əqrəblər qonşuları ilə münasibətdə bir qədər məsafəlidir. Hamı ilə tez yaxınlaşmasa da, güvəndiyi qonşusuna çox etibarlı və sadiq münasibət göstərir. Əqrəb şəxsi həyatının müzakirə olunmasını sevmir və qonşuların onun işlərinə həddindən artıq qarışmasına da yaxşı baxmır. Amma qonşusunun başına ciddi bir iş gəlibsə, sakit şəkildə kömək edən ilk insanlardan biri olacaq. O xatan qonşuluqda sərbəst və rahat davranmağı sevir. Yəni, yeni qonşu köçəndə onunla tanış olmaq,
söhbət etmək və maraqlı insanlarla ünsiyyət qurmaq xoşuna gəlir. Səyahət etməyi sevdiyi üçün qonşularından da fərqli ölkələr və şəhərlər haqqında məsləhətlər alır. Ancaq öz azadlığını sevdiyi üçün həddindən artıq qayda və müdaxilə onu sıxa bilər. Oğlaq qonşuluqda məsuliyyəti və ciddi münasibətə üstünlük verir. Qonşusu ilə çox yaxın dost olmasa belə, hörmət çərçivəsində münasibət saxlamağı bacarır. Ümumi binanın qaydalarına əməl olunmasına, təhlükəsizliyə və sakitliyə xüsusi diqqət göstərə bilər. Onun üçün ən yaxşı qonşu sözün üstünə duran, problem yaratmayan və lazım gələndə kömək edə bilən qonşudur. Dolça qonşuluqda bir qədər fərqli və özünə məxsusdur. Hamı ilə klassik qonşuluq münasibəti qurmaq əvəzinə öz dünyasında yaşamağı üstün tutur, amma maraqlı və qeyri-adi qonşu ilə tanış olduqda uzun söhbətlərə də girə bilər. Dolça üçün ən vacib məsələ şəxsi sərbəstliyinin qorunmasıdır. Qonşuluq olsun, amma lazımsız müdaxilə olmasın. Balıqlar qonşularına qarşı həssas və anlayışlı münasibət göstərir hər zaman. Qonşusunun problemi olduğunu hiss etdikdə ona dəstək olmaq və kömək etmək istəyir. Xüsusilə yaşlı insanlar, uşaqlar və heyvanlarla bağlı məsələlərdə daha həssas davranır, amma qonşusundan kobudluq və soyuq münasibət gördükdə bunu uzun müddət unutmur. Onun üçün mehriban və sakit qonşuluq ən ideal variantdır. Bu da büclər və qonşular mövzusu hörməti dinləyəcəyimiz çatdırmış olduğum nəzərinizə. Büclər məlumatından sonra mən yenə də sizə bugünkü mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Bugün sizi danışdıran mövzumuz əslində çox sadədir. Maşınınızda mütləq hansı əşya olmalıdır? Su, salfet, ətir, şarj cihazı, günəynəyi, yoxsa tamamilə başqa bir şey? Zəng edin 404-1594 şəhər nömrəsinə. WhatsApp nömrəmiz də var 077-710-7107 nömrəsindəyik hörməti dinləyəcəyimiz. Maşınınızda mütləq nə olmalıdır? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 isə bizim şəhər nömrəmizdir. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Davamında maraqlı xəbərlərim var, faydalı məlumatlarım var. Əlbəttə ki, sizindən də gələn WhatsApp-ları oxumağa davam edəcəm. Bizdə qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

İnsan bir qərarı veribsə, həqiqətən veribsə, artıq yolun geri dönüşü yoxdur. Bəzən həmin qərarı vermək asan olmur, insan çox düşünür, tərəddüd edir, hətta içində böyük bir mübarizə yaşayır. Amma son qərar verildisə, deməli, bütün bunlar artıq geridə qalır. Bundan sonra nə qədər çətin olsa da, nə qədər maniyə qarşıya çıxsa da, İnsan öz seçiminin arxasında dayanmalıdır. Çünki bəzi qərarlar dəyişmək üçün yox, həyatın yeni səhifəsini açmaq üçün verilib. Qərar verilibsə, bitib. İndi sadəcə həmin yolun sonuna qədər getmək qalır. Hörmətli dinləyicilərimiz, İradə İbrahimovadan son qərar dinlədiniz. İndi isə söhbətimizə davam edirik. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizin avtomobilinizdə mütləq nə olmalıdır? Sizin üçün maşında əvəz olunmaz əşya hansıdır? Fikirlərinizi 404-1594 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bizim, daha doğrusu zəng edə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. WhatsApplarınızı isə bu nömrəyə yazaraq bizimlə bölüşün, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə indi elə mövzu ilə bağlı yazan dinləyicilərimiz var. Qardaş, maşında mütləq günəş eynəyi olmalıdır, yoxsa gün çıxanda elə bilirsən ki, yol sürmək mümkün deyil. Bəli, tamamilə doğrudur. Bəzən günəş o qədər şığıyır ki, doğrudan da günəş eynəyinə ehtiyac duyursan. Yenə bir dinləyicimiz yazır, nəm salfet mütləq maşında olmalıdır, çünki uşaqlar maşında həmişə şokolad yeyirlər və əllərini sürtməyə yer axtarırlar. Bəli, tamamilə doğrudur. Razıyam sizinlə. Bir dinləyicimiz yazır, AUX sadəcə qısa və konkret belə yazıb. Hə, düzdür, indi artıq AUX-da yəni ki, bir az öz aktuallığını itirir, çünki artıq Bluetooth vasitəsilə insan istədiyi musiqiyə qulaq asır. Maşına minən kimi təzə maşın qoxusu gəlməlidir. Ətir yazıb dinləyicimiz göndərib. Bugün bu saata qədər, yəni gələn mesajları ümumi bir nəzər yetirsək, görərik ki, insanlar daha çox telefon aksesuarlarını mütləq hesab edirlər avtomobildə və bir də salfet versiyası daha çox səslənir. İndi baxaq görə növbəti saatda hansı cavablar gələcək mövzudan bağlı yazıb göndərə bilərsiniz. Mesajlarınızı 077-710-7107 nömrəsindən maşınınızda mütləq nə olmalıdır, hörməti dinləyəcəmiz? Onsuz yola çıxa bilmirsiniz, hətta yola çıxsanız belə özünüzü çox narahat hiss edirsiniz. Yəni nə mütləq sizin maşınızda olmalıdır? Bir neçə maraqlı xəbər çatdırım nəzərinizə. Sonra isə biz növbəti mahnı fasiləsinə bağlanacağıq, eşidəcəyik. Hörməti dinləyəcəmiz, heç bilirdiniz ki, Eyfel qülləsi yayda bir qədər uzanır. Çünki metal istiləndikdə genişlənir. Buna görə temperatur yüksəldikcə Eyfel qülləsinin hündürlüyü bir qədər arta bilər. Soyuq havada isə yenidən əvvəlki ölçüsünə qayıdır. Danışarkən səsimizi həm havadan, həm də kəllə sümükləri vasitəsilə eşidirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Başqaları isə əsasən səsimizi havadan eşidir. Buna görə telefon yazısında və ya bir videoda öz səsimizi eşidəndə mənim səsim belədir deyə təəccüblənirik. Bir maraqlı xəbərim də var. Siz bilirdiniz ki, kitabların arasında bəzən qalan xüsusi qoxunun səbəbi nədir? Kağızın yaşlanması. Bəli, kağız da yaşlanır. Xüsusilə köhnə kitablarda hiss etdiyimiz o fərqli qoxu kağızın tərkibindəki maddələrin zaman keçdikcə parçalanması nəticəsində yaranan müxtəlif uçucu birləşmələrlə əlaqəlidir. Ona görə köhnə kitab qoxusu tamamilə özünə məxsusdur və bəzən də bu qoxunu xüsusi sevən insanlar var ki, belə kitabı içinə çəkir onun qoxusunu, məsələn o iyi duymaq üçün və bu dediyim qoxu daha çox kitabxanalarda, hörmətli dinləyicilərimiz, köhnə kitabxanalarda duyulmaqdadır. Paytaxt Bakıda saat 7-yə qalır 12 dəqiqə. Biz cəmi 12 dəqiqə sonra, hörmətli dinləyicilərimiz, bağlanacağıq xəbərlərin studiyasından. Xəbərləri eşidəcəyik. Həmkarım Ülviyə sizə ən son yenilikləri çatdıracaq və xəbərlərdən sonra isə biz bərabərimizi davam etdirəcəyik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yeni icra başçıları təyin olundu. Prezident sərəncam imzaladı. Şuşada mina partlayışı oldu. Sumqayıtdan yeni transfer. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Natiq Orucoğlu Əliyev Bakı şəhəri Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Məmmədiyə Süleymanoğlu Məmmədov Naftalan şəhər, Hacıbaba Adiloğlu Babayev Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Milli Məclis Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasındakı memorandumu təsdiq eləyəcək. Layihə Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub. Ölkəmizin İslamabaddakı səfiri İrfan Davudov Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə baş direktoru Həsən Əli Zayğanla görüşüb. Tərəflər regional proseslər və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Davamlı əməkdaşlığın vacibliyi bir daha təsdiqlənib. Ukraynadan daha 30 uşaq sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilmək üçün ölkəmizə gətirilib. Onlar Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində 10 günlük proqram çərçivəsində tibbi, eləcə də sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin olunacaqlar. Uşaqların Şəki, Şamaxı şəhərlərindəki tarixi yerlərə, muzeylərə ekskursiyalarının təşkili də nəzərdə tutulub. İşğaldan azad edilmiş Şuşa rayonunun Cəmillər kəndi ərazisində mina partlayışı olub. Nəticədə 47 yaşlı Bəxtiyar Bayramovun keçmiş təmas xəttində minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi avtomobil tank əleyhinə minaya düşüb. Hadisə zamanı o, müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Araşdırma aparılır. Nepalda davamlı leysanlar nəticəsində azı 21 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb, daha 4 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Sumqayıt klubu Amerikalı basketbolçu transfer edib. Komanda 27 yaşlı hücumcu Malek Green ilə mövsümün sonuna qədər anlaşıb. Oyuncu son olaraq ABŞ-nin Youngstown State komandasında çıxış edib. Green bu komandada keçirdiyi son mövsümündə 10.1 xal və 5.7 xalla Reabudla yadda qalıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.
2: İş saatı bitdi.
3: Evə qayıdanlar, hazırsınız?
4: Onda Real FM-i açın.
3: Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Respublikan Xalq Qarşısı Faiq Ağayevdən Zəng elə, zəng elə mahnısına qulaq asınız, hörməti dinləyəcəmiz. Siz də bizə zəng edə bilərsiniz. Çünki bu axşam bizdə mövzu var, hörməti dinləyəcəmiz. Buyurun, yazın, göndərin fikirlərinizi. Bu axşam biz Evə Qayıdanlar klubunda günün mövzusunu bir daha xatırladaq. Sizin avtomobilinizdə mütləq nə olmalıdır? Elə bir əşya. Siz çünki bu olmadan siz... Avtomobilinizi minmirsiniz və yaxud da ki, ondan onsuz yol çıxmırsınız, zənglərinizi 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edərək bildirə bilərsiniz. WhatsApplarınız isə 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Salam Kazım bəy, salam. Mənim maşında mütləq su və salfet olmalıdır. Bunlar olmayanda özümü narahat hiss edirəm deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Salam, mənim üçün avtomobildə ən vacib telefon üçün şarjdır. Telefon enerjisi bitəndə narahat oluram deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Maşınımda mütləq gün eynəyi olmalıdır. Günəşli havada onsuz sükan arxasından keçə bilmirəm deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Təşəkkür edirəm sizə də keçən saatdan qalan mesajları idi. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi açıqdır. Avtomobilinizə mütləq nə olmalıdır, hörməti dinləyicimiz sualını bu gün ünvanlamışam sizə. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi açıqdır, hörməti dinləyəcəyimiz. Zaman-zaman müxtəlif fikirlər səslənir və kimsə bunu doğru hesab edir, kimsə bunu yanlış məlumat hesab edir. İndi mən sizə daha ətraflı hər gün 3 maraqlı bu mövzuda xəbərlər çatdıracağam. Deyilənə görə belə bir fikir var ki, insan saqqız udanda o saqqız 7 il mədədə qalır, hörməti dinləyəcəyimiz. Doğrudur yoxsa mif? Yalandır. Saqqız həzm sistemində illərlə qalmır. Saqqızın bəzi hissələri orqanizm tərəfindən həzm olunmasa da, həzm sistemi onu digər həzm olunmayan maddələr kimi bağırsaqlardan keçirir və nəticədə orqanizmdən xaric olur. Sadəcə saqqızı bilərəkdən udmaq vərdişə çevrilməməlidir. Yəni çalışmalısınız ki, udmayasınız. Deyirlər ki, insan eyni anda həm nəfəs alıb, həm də məsəl üçün yeməyi uda bilməz. Doğrudur yoxsa mif? Doğrudur. Udma zamanı boğazdakı xüsusi mexanizm tənəffüs yolunu qısa müddətə bağlayır ki, qida və ya maye nəfəs borusuna getməsin. Buna görə insan normal şəkildə udğunarkən eyni anda nəfəs ala bilmir. Bəzən su içərkən boğazımıza getdi deməyimizin səbəbi də udma və nəfəs alma mexanizmlərinin düzgün vaxtda koordinasiya olunmamasıdır. Deyirlər ki, yuxuda olarkən insan heç bir qoxu hiss edə bilmir. Doğrudur yoxsa mif? Bu tam olaraq doğru deyil. Yuxu zamanı qoxu duyğumuz tamamilə yox olmur, amma beynin qoxulara reaksiyası oyaq vəziyyətlə müqayisədə dəyişə bilər. Maraqlısı budur ki, güclü qoxular bəzən insanın hətta yuxusuna da təsir edə bilər, amma qoxu adətən insanı oyatmaq baxımından səs və toxunma kimi güclü oyandırıcı bir stimul deyil. Yəni yatarkən burnumuz işləməyə davam edir, sadəcə beynimiz həmin məlumatı fərqli şəkildə emalır. Yəni nə qədər kəskin bir qoxu olmalıdır ki, o qoxu sizi yuxudan oyatsın, hörməti dinləyəcəyimiz. Bugün bu 3 məlumat haqqında sizə məlumat verdim. Doğrudur yoxsa mif? İndi sabah görüm daha nələr hazırlayacağam sizə. Sizi maraqlandıran maraqlı məlumatlarla tanış etmək üçün, hörmətli dinləyicilərimiz. Paytaxt Bakıda saat 8-10 dəqiqə işləyir. Real 107 FM-də Evə Qayıdanlar klubu ikinci saati ilə efirdədir. Avtomobilinizə mütləq nə olmalıdır? Onsuz yola çıxmırsınız, hörmətli dinləyicilərimiz. WhatsApplarınızı 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Axşamın bu vədəsində yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, müfö və onun ifasında sana sarı lalələr aldım, çiçək bazarından mahnısıyla efirimizi davam etdirir.

İllərlə öz aktuallığını itirməyən bir mahnı hal-hazırda Real 107 FM-də hörmətli dinləyicilərimiz eşitmiş oldunuz. Bugün sualım belədir. Avtomobilinizdə mütləq nə olmalıdır hörmətli dinləyicilərimiz? Bugün bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Salam Kazım, mən maşında həmişə çətir saxlayıram. Havaya heç güvənmək olmaz deyən dinləyicimiz yazıb göndərib bu mesajı bizə. Salam Kazım bəy, salamlar. Mənim maşımda mütləq salfet və su və saqqız olmalıdır. Yoxdursa bu üçü yola çıxmıram deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Görürsünüz, əziz dinləyicilər, hər kəsin avtomobilində özünə görə vacib hesab etdiyi bir əşyası, hətta bir neçə əşyası vardır. Siz də hələ mesaj yazmamısınızsa, buyurun, gözləyirik. Görək sizin avtomobilinizdə mütləq nə olmalıdır? 077 710 71 07 WhatsApp nömrəsinə hörmətli dinləyicimiz mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Saat neçədir? Saat artıq 8-ə 15 dəqiqə işləyir. Mən hələ ki, yaxın 45 dəqiqə ərzində burada olacağım. Odur ki, mesajlarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Avtomobilinizdə mütləq nə olmalıdır deyəm. Gəlin sizə bir neçə maraqlı yol qanunlarından danışım, hörmətli dinləyicilərimiz. Deməli, çox adam düşünür ki, 2 dəqiqəlikdir, 4-lük deyək də biz işıq, 4 işıq. Azərbaycan dilində necə tərcümə olunacaq o? Hə, 4-lüyü yandırmışam, problem yoxdur, amma ümumi qayda olaraq nəqliyyat vasitəsinin yolun hərəkət hissəsində ikinci və sonrakı cərgələrdə dayanması və durması qadağandır. Qanunda müəyyən istisnalar o ayrıca göstərilib. Maşını yolun sol tərəfində saxlamaq həmişə qadağandır. Xeyr, burada maraqlı bir məqam var. Yaşayış məntəqələrində bəzi hallarda yolun sol tərəfində dayanmağa və durmağa icazə verilir. Məsələn, bir tərəfli hərəkət yollarında müəyyən şərtlərlə bu mümkündür. Yəni, sol tərəfdə maşın saxlamaq həmişə qadağandır. Fikri düzgün deyil. Parkingdən danışmaq istəyirəm sizə, hörmətli dinləyicimiz. Qanuna görə parklanma yerlərinin başlanğıcı və sonu müvafiq nişan və nişanlanma ilə göstərilir, bilirsiniz. Hətta parklanma yerində avtomobilin necə yerləşdirilməsi də nişanlama və əlavə məlumat nişanları ilə müəyyən edilə bilər. Yəni, boş yer gördüm, maşını istədiyim kimi qoydum prinsipi keçərli deyil. Yol hərəkətində yalnız işıqfora tabe olmalıyıq. Sualı insanlara həmişə maraqlı gəlib. Xeyr, yol hərəkəti iştirakçıları yalnız işıqfor siqnallarına deyil, nizamlayıcının göstərişlərinə, yol nişanlarına, yol nişanlanmasına, yol işlərində istifadə olunan səs və işıq siqnallarına və müəyyən nəqliyyat vasitələrinin xüsusi siqnallarına da tabe olmalıdır. Gəlin, indi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Daha sonra, hörmətli dinləyicilərimiz, biz reklamlara bağlanacağıq. Reklamlardan sonra isə bərabərliyimiz davam edəcək. Respublikan əməkdar artisti Abbas Bağırovla davam edirik. Səhər açılanda mahnısı hal-hazırda səslənir.

0: Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residents olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidents.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
11: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
8: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Yuri Qusev ölkəmizə təşəkkür etdi. Bəzi uçuşlar təxirə düşdü. Yeni dayanacaqlar quraşdırıldı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Natiq Orucoğlu Əliyev Bakı şəhəri Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Məmmədiyə Süleymanoğlu Məmmədov Naftalan şəhər, Hacıbaba Adiloğlu Babayev Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Yuri Qusev Rusiya-Ukrayna münaqişəsi nəticəsində zərər çəkmiş Ukraynalı uşaqlara göstərilən dəstəyə görə ölkəmizə təşəkkür edib. O vurğulayıb ki, ölkəmizin Ukraynalı uşaqlar üçün həyata keçirdiyi reabilitasiya proqramı iki ölkənin uşaqlarını eləcə də ailələri və xalqları birləşdirir. Azərbaycan Hava Yollarının bugünə planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bir sıra reyslər əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların icrasına davam ediləcək. 28 may nəqliyyat mübadilə mərkəzində və Moskva prospektində yeni dayanacaq pavilyonları quraşdırılıb. 28 mayda 2, Moskva prospekti 20 yanvar dairəsindən Şamaxınkaya gedən yolda isə 4 pavilyon təşkil edib. Eyni zamanda Şamaxınkada metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində sərnişin axınının intensivliyi nəzərə alınaraq əlavə bir pavilyonda quraşdırılıb. Rusiyanın Yaroslavl vilayətində pirotexniki vasitələrin istehsalı müəssisəsində baş verən yanğında 5 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Müəssisənin ərazisində 2 binanın alovlandığı qeyd olunur. Braziliyalı qapıcı Norberto Neto karyerasını yenidən Juventusda davam etdirəcək. 37 yaşlı qolkiper Ağqaralarından 2027-ci ilin yayına dək müqavilə imzalayıb. Neto 2015-17-ci illərdə də bu komandanın heyətində çıxış edib və 2 mövsüm ərzində 22 maçda meydana çıxıb. Neto Juventusdakı ilk dönəmində 2 dəfə A seriyasının, 2 dəfə İtaliya kubokunun və 1 dəfə İtaliya Super Kubokunun qalibi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı. Artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yuri Qusev ölkəmizə təşəkkür etdi. Bəzi uçuşlar təxirə düşdü. Yeni dayanacaqlar quraşdırıldı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Natiq Orucoğlu Əliyev Bakı şəhəri Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Məmmədiyə Süleymanoğlu Məmmədov Naftalan şəhər, Hacıbaba Adiloğlu Babayev Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Yuri Qusev Rusiya-Ukrayna münaqişəsi nəticəsində zərər çəkmiş Ukraynalı uşaqlara göstərilən dəstəyə görə ölkəmizə təşəkkür eləyib. O vurğulayıb ki, ölkəmizin Ukraynalı uşaqlar üçün həyata keçirdiyi reabilitasiya proqramı iki ölkənin uşaqlarını eləcə də ailələri və xalqları birləşdirir. Azərbaycan Hava Yollarının bugünə planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bir sıra reyslər əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb. Hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların icrasına davam ediləcək. 28 may nəqliyyat mübadilə mərkəzində və Moskva prospektində yeni dayanacaq pavilyonları quraşdırılıb. 28 mayda 2, Moskva prospekti 20 yanvar dairəsindən Şamaxınkaya gedən yolda isə 4 pavilyon təşkil edib. Eyni zamanda Şamaxınkada metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində sərnişin axınının intensivliyi nəzərə alınaraq əlavə bir pavilyonda quraşdırılıb. Rusiyanın Yaroslavl vilayətində pirotexniki vasitələrin istehsalı müəssisəsində baş verən yanğında 5 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Müəssisənin ərazisində 2 binanın alovlandığı qeyd olunur. Braziliyalı qapıcı Norberto Neto karyerasını yenidən Juventusda davam etdirəcək. 37 yaşlı qolkiper Ağqaralarından 2027-ci ilin yayına dək müqavilə imzalayıb. Neto 2015-17-ci illərdə də bu komandanın heyətində çıxış edib və 2 mövsüm ərzində 22 maçda meydana çıxıb. Neto Juventusdakı ilk dönəmində 2 dəfə A seriyasının, 2 dəfə İtaliya kubokunun və 1 dəfə İtaliya super kubokunun qalibi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Bu ilin ilk 8 ayında Çin avtomobil ixracında təsirli artım nümayiş etdirib. Ölkədən yeni avtomobil tədarükləri illik müqayisədə 67% artaraq 7,17 milyon ədədə çatıb. Xüsusilə diqqət çəkən elektrikli nəqliyyat vasitələri və qoşula bilən hibrid ixracatının artımı olub ki, bu da 124% artaraq 3,17 milyon ədədə çatıb.

küçədə məhdudiyyət qoyulacaq. Asus 748 GB yaddaşlı süni intellekt iş kompüterini təqdim edib. Rəsmi qiymət açıqlanmasa da, sistemin 100.000-120.000 dollara başa gələcəyi gözlənilir. Hündürlüyü 584 mm, eni 232 mm-dir. Dərinliyi 565 mm, çəkisi 27 kg-dır. İş stansiyasının gümüşü metal korpusu və tor formalı ön paneli var. Daşımağı asanlaşdırmaq üçün korpusa 2 iri tutacaq qoyulub. Prosessor, yaddaş və şəbəkə kartı qapalı maye sistemi ilə soyudulur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
11: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəxtiyar Əskərov vəzifəsindən azad olundu. Polşada hava həyəcanı elan edildi. Türkiyə klubu Pogba üçün hərəkətə keçdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarə etməsinə veriləcək dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, habelə dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin siyahısında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı yeni fərman imzalayıb. Sənədə əsasən Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti və Azərbaycan Alüminiumu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti siyahıdan çıxarılıb. Milli Məclis Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasındakı memorandumu təsdiq eləyəcək. Layihə Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub. Bəxtiyar Hüseynalıoğlu Əskərov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərində daimi nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Naxçıvan Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədov sərəncam imzalayıb. 2 ildən artıq müddətdir ki, həftə sonları avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı paytaxtın mərkəzi küçələrində tətbiq olunan qaydalar Nəqliyyat Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarı ilə həftənin bütün günlərini əhatə eləyəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Dəyişikliklər Zərifə Əliyeva küçəsinin Rəsul Zək küçəsi ilə kəsişməsindən sonrakı hissəsinə Əbdülkərim Əlizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyev və Yusif Məmmədəliyev küçələrinə şamil edilir. Fərdi parklama talonuna malik sakinlərin, operativ, tibbi, kommunal, eləcə də logistika xidmətləri göstərən nəqliyyat vasitələrinin əraziyə giriş-çıxışı təmin ediləcək. Bununla yanaşı ərazidə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, diplomatik nümayəndəliklər, tibb müəssisələri və biznes subyektləri ilə müvafiq iş aparılacaq. Onlara zəruri dəstək göstəriləcək. Qaydaların tətbiqinə oktyabrın 5-dən test rejiminə başlanılması nəzərdə tutulur.
1: Polşada şahid dronu ilə bağlı hava həyəcanı elan edilib. Ukrayna mediasının xəbərinə görə pilotsuz təyyarə Ukrayna-Polşa sərhədində Yagodin buraxılış məntəqəsinin ərazisinə çatıb, bundan sonra isə radarlardan itib. Bursa Spor Klubu hazırda azad agent statusunda olan Fransalı ulduz Paul Pogba'nı heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib. 33 yaşlı yarı müdafiəçi son olaraq Fransanın Monaco klubunda çıxış eləyib. Doping cəzası səbəbindən uzun müddət futboldan uzaq qalan Pogba 2025-ci ilin yayında Monaco ilə 2 illik müqavilə imzalayıb, lakin tərəflər sonradan əməkdaşlığı dayandırıb və futbolçu hazırda klubsuzdur. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Yeni icra başçıları təyin olundu. Dövlət başçısı sərəncamlar imzaladı. Ukraynadan 30 uşaq ölkəmizə gətirildi. Yeni dayanacaqlar quraşdırıldı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Natiq Orucoğlu Əliyev Bakı şəhəri Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Məmmədiyyə Süleyman oğlu Məmmədov, Naftalan şəhər Hacıbaba Adiloğla Babayev, Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin İrana səfəri çərçivəsində İranın yol və şəhərsalma naziri Fərzanə Sadiq ilə görüşüb. Tərəflər iqtisadi ticarət, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Həmçinin Bakıda keçirilən Dövlət Komissiyasının 17-ci iclasında əldə olunan razılaşmaların icra vəziyyətinə baxılıb, onlar birgə layihələrin icrasının sürətləndirilməsi barədə razılığa gəliblər. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövşən Nəcəf, Meyer Qrupun baş icraçı direktoru Alessandro Berninlən görüşüb. Tərəflər neft emalı və neft kimya sahəsində əməkdaşlığın mühüm nümunələri kimi Sokar Polimer layihəsi və Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun modernizasiyası çərçivəsində görülən işlərə toxunaraq yeni istiqamətlər üzrə inkişaf və birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanlarını nəzərdən keçiriblər. Ukraynadan daha 30 uşaq sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilmək üçün ölkəmizə gətirilib. Onlar Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində 10 günlük proqram çərçivəsində tibbi, eləcə də sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin olunacaqlar. Uşaqların Şəki, Şamaxı şəhərlərindəki tarixi yerlərə, muzeylərə ekskursiyalarının da təşkili nəzərdə tutulub. Sabah bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Manchester United Liverpoolun yetirməsi olan İsa Konde ilə müqavilə imzalayıb. Klub 16 yaşlı yarım müdafiəçinin transferini açıqlayıb. Qeyd eləyək ki, Konde ötən mövsüm Liverpoolun U18 komandasında 6 oyunda meydana çıxıb və bir məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Səni ilk dəfə

0: Radiosu.
1: Bəxtiyar Əskərov vəzifəsindən azad olundu. Polşada hava həyəcanı elan edildi. Türkiyə klubu Pogba üçün hərəkətə keçdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsinə veriləcək dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, habelə dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin siyahısında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı yeni fərman imzalayıb. Sənədə əsasən Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti və Azərbaycan Alüminiumu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti siyahıdan çıxarılıb. Milli Məclis Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasındakı memorandumu təsdiq eləyəcək. Layihə Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub. Bəxtiyar Hüseynalıoğlu Əskərov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərində daimi nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Naxçıvan Ali Məclisi sədrinin birinci müavini Bəxtiyar Məmmədov sərəncam imzalayıb. 2 ildən artıq müddətdir ki, həftə sonları avtomobillərin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı paytaxtın mərkəzi küçələrində tətbiq olunan qaydalar Nəqliyyat Əlaqələndirmə Şurasının müvafiq qərarı ilə həftənin bütün günlərini əhatə eləyəcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Dəyişikliklər Zərifə Əliyeva küçəsinin Rəsul Zək küçəsi ilə kəsişməsindən sonraki hissəsinə Əbdülkərim Ərizadə, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Tərlan Əliyarbəyev və Yusif Məmmədəliyev küçələrinə şamil edilir. Fərdi parklama talonuna malik sakinlərin, operativ, tibbi, kommunal, eləcə də logistika xidmətləri göstərən nəqliyyat vasitələrinin əraziyə giriş-çıxışı təmin ediləcək. Bununla yanaşı ərazidə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, diplomatik nümayəndəliklər, tibb müəssisələri və biznes subyektləri ilə müvafiq iş aparılacaq. Onlara zəruri dəstək göstəriləcək. Qaydaların tətbiqinə oktyabrın 5-dən test rejimində başlanılması nəzərdə tutulur.
1: Polşada şahid dronu ilə bağlı hava həyəcanı elan edilib. Ukrayna mediasının xəbərinə görə pilotsuz təyyarə Ukrayna-Polşa sərhədində Yagodin buraxılış məntəqəsinin ərazisinə çatıb, bundan sonra isə radarlardan itib. Bursa Spor Klubu hazırda azad agent statusunda olan Fransalı ulduz Paul Pogba'nı heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib. 33 yaşlı yarım müdafiəçi son olaraq Fransanın Monaco klubunda çıxış eləyib. Doping cəzası səbəbindən uzun müddət futboldan uzaq qalan Pogba 2025-ci ilin yayında Monaco ilə 2 illik müqavilə imzalayıb, lakin tərəflər sonradan əməkdaşlığı dayandırıb və futbolçu hazırda klubsuzdur. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Yeni icra başçıları təyin olundu. Dövlət başçısı sərəncamlar imzaladı. Ukraynadan 30 uşaq ölkəmizə gətirildi. Yeni dayanacaqlar quraşdırıldı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Natiq Orucoğlu Əliyev Bakı şəhəri Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamları ilə Məmmədiyyə Süleyman oğlu Məmmədov, Naftalan şəhər Hacıbaba Adil oğla Babayev, Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin İrana səfəri çərçivəsində İranın yol və şəhərsalma naziri Fərzanə Sadiqlə görüşüb. Tərəflər iqtisadi ticarət, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Həmçinin Bakıda keçirilən Dövlət Komissiyasının 17-ci iclasında əldə olunan razılaşmaların icra vəziyyətinə baxılıb, onlar birgə layihələrin icrasının sürətləndirilməsi barədə razılığa gəliblər. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövşən Nəcəf, Mayer Qrupun baş icraçı direktoru Alessandro Berninlən görüşüb. Tərəflər, neft emalı və neft-kimya sahəsində əməkdaşlığın mühüm nümunələri kimi Sokar Polimer layihəsi və Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun modernizasiyası çərçivəsində görülən işlərə toxunaraq, yeni istiqamətlər üzrə inkişaf və birgə layihələrin həyata keçirilməsi imkanlarını nəzərdən keçiriblər. Ukraynadan daha 30 uşaq sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilmək üçün ölkəmizə gətirilib. Onlar Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzində 10 günlük proqram çərçivəsində tibbi, eləcə də sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin olunacaqlar. Uşaqların Şəki, Şamaxı şəhərlərindəki tarixi yerlərə, muzeylərə ekskursiyalarının da təşkili nəzərdə tutulub. Sabah bəzi bölgələrdə küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Manchester United Liverpoolun yetirməsi olan İsa Konde ilə müqavilə imzalayıb. Klub 16 yaşlı yarı müdafiəçinin transferini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Konde ötən mövsüm Liverpoolun U18 komandasında 6 oyunda meydana çıxıb və bir məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 24-28 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Bu ilin ilk 8 ayında Çin avtomobil ixracında təsirli artım nümayiş etdirib. Ölkədən yeni avtomobil tədarükləri illik müqayisədə 67% artaraq 7,17 milyon ədədə çatıb. Xüsusilə diqqət çəkən elektrikli nəqliyyat vasitələri və qoşula bilən hibrid ixracatının artımı olub ki, bu da 124% artaraq 3,43 milyon ədədə çatıb. Eyni zamanda daxili yanma mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin satışları da 35% artıb. TikTok uşaqları tətbiqdən həddindən artıq istifadəyə təşviq edəcək şəkildə hazırlandığı iddiası ilə ABŞ-nin Alabama ştatında açılan məhkəmə işi üzrə razılaşmaya gedib. Şirkət Alabama ştatına 100 milyon dollar ödəməyi və uşaqların platformadan istifadəsinə məhdudiyyətlər tətbiq etməyi qəbul edib. Razılaşmaya əsasən, yeniyetmələrin platformadan gündəlik istifadəsi 2 saata indirilib. Gecə saatlarında və məktəb vaxtı tətbiqə girişə də məhdudiyyət qoyulacaq. Asus 748 GB yaddaşlı süni intellekt iş kompüterini təqdim edib. Rəsmi qiymət açıqlanmasa da, sistemin 100.000-120.000 dollara başa gələcəyi gözlənilir. Hündürlüyü 584 mm, eni 232 mm-dir. Dərinliyi 565 mm, çəkisi 27 kg-dır. İş stansiyasının gümüşü metal korpusu və tor formalı ön paneli var. Daşımağı asanlaşdırmaq üçün korpusa 2 iri tutacaq qoyulub. Prosesor, yaddaş və şəbəkə kartı qapalı maye sistemi ilə soyudulur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin. Vəsait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə ara bir yağış yağacaq, bəzi rayonlarda leysan olacağı dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərinə görə sentyabrın 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensivləşəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə arabir yağış yağacaq. Bəzi rayonlarda leysan olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 22-27 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 18-23 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 22-27 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.